Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit montor. Tapi ya tak kuat ide. Mau sih jenengin numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Awak sih kurang gawe angki kowe kowe kok ya wong sih jenengin numpak montor nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: jajan. Yogyo ki jen dalane rame banget. Belanjaku oke. Pokoke komplit tur pepak. Wis ana blambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri. Pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho. Diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wah apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Hayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai

0: Pancen adem banget hawane. Apa maneh ana ing wanci esuk? Anjalari cakluken lan memeng tangi saka paturon. Senajan srengenge wis ngatonake wujude saka iring wetan, ananging hawa adem durung gelem lunga, isih seneng ngemuli jagat. Jliteng si manuk gagak. Tumuli dede sakwise srengenge katon trontong-trontong. Sinambi didis kanggo nglalekake rasa adem sing dirasakake jliteng rengeng-rengeng. Dumadaan saka sisih kidul manuk kedase sing jenenge Dase mencok ing sak cedake jliteng. Kanthi alus kang ngemulamis, Dasih sapa aruh marang jliteng. Sugeng enjing, tulurku sing paling gagah lan ganteng, aru-arue Dasih. Nanging jliteng ora wangsulan, keporo malah etok-etok ora krungu. Jliteng tetep ikul anggone didis. Babar blas ora gagas marang sapa arwe Dasih. Rumangsa ora direwes, Dasih banjur manggung ngungkung. Suarane pancen gawe miris. Uga medeni menawa dirungokake. Krungu suarane Dasih, jliteng banjur mabur nglungani. Dasih gumun, ana apa? Jliteng orang rewes malah nglungani. Gegandengan Dasih sing duweni perlu, mula banjur mabur nututi jliteng. Abure jliteng mangetan tumuju ing pucuking wit benda kang gedhe lan dhuwur. Sawise mencok pang, banjur nyuwara kaok-kaok. Lan ora watara suwe, Dasih nusul mencok ing sak cedake.
1: Kaya kurang gawean kowe nututi aku sih.
0: Aloe jliteng.
2: Lajene, kok tanpa tali worong lungani?
0: Wangsulane Dasih.
1: Kepiye ora dilungani? Wong anggonmu undang-undang ora jumbuh karo kasunyatan.
0: Wangsulane jliteng.
2: Banjur kleruku sing endi toteng?
0: Pitakone Dasih.
1: Ngalem gagah lan ganteng. Kuwi jenenge ngino. Wis ngerti, aku iki ireng. Undanganku wae jliteng.
0: Wangsulane jliteng kanthi sengol. Krungu wangsulane jliteng, Dasih banjur paweh omongan. Etok-etoke Dasih ngakoni lupute. Senajan abot, jliteng gelem paweh pangapura. Waton sesuk ora dibaleni. Atine Dasih dadi seneng oleh pangapura saka jliteng. Sabanjure Dasih ngomong apa kang dadi wigatine nemoni jliteng. Kanggo nak yenake supaya jliteng percaya, Dasih banjur ngarang cerita ngrakit ukara. Anggone ngomong ngalor ngidul ora ana benere. Mergo goroh dudu sing saktenane. Wosing carita Dasih golek panyengkuyung kanggo mungsuhi Kunti si manuk tilang. Nanging ing satengahing Dasih cerita dumadaan katekan dening Betty manuk betet. Mangkono anggunge manuk betet.
1: Tase, tak golei jebule kowe ana kene.
0: Ucape Betty. Sakwise ngobahake sirah lan awake, Betty banjur carito. Menawa piye dase sing dititipake neng kunti wingenane dipangan dening ula gadung. Saknalika dasih kaget, ananging etok-etok ora percaya, banjur njaluk katerangan saka Betty. Betty banjur nyaritakake apa kang diweruhi nalika ula gadung mangan anake dasih. Nalika Kunti lagi lunga golek pangan, dumadaan ula gadung nyedaki petarangane. Merui ana piyik nyurungi endok, ula gadung banjur nyaut digawa lunga. Pungkasane piye iku banjur dipangan dening ula gadung. Dasih banjur delek-delek sakwise krungu ceritane Betty. Tanpa pamitan, Dasih banjur mabur ngelungani Jliteng lan Betty. Mangerteni Dasih wis adoh anggone mabur, Jliteng banjur paweh pitakon marang Betty.
1: Bet, kabeh omonganmu mau kuwi apa bener? Banjur pawadanmu apa? Menawa sing dipangan ula gadung kuwi piye dase?
3: Bener, jalaran endoge Kunti durung padha netes. Umpama wis netes, piye Kunti ora bakal serakah.
0: Wangsulane Betty kanthi mantep. Sabanjure Betty paweh katerangan menawa kedasih iku wiwit piye watake wis licik. Pengin urip lan menange dhewe. Piye liyane disingkirake saka petarangane. Gegandingan sing dadi piye lagi endoke dasih ya iku sing dipangan ula gadung. Sakwise rampung anggone Betty cerita, Jliteng banjur kondo menawa dheweke kalebu satu kewan manuk kang dicap ala. Mergo ana ngendi anggone dheweke mencok padha dianggo titenan bakal ana pepati. Padha karo anggone manuk kedasih uga bakal ana pepati. Bedane manuk kedasih iku licik, ora gelem ngengremi endoge lan ngopeni piye.
1: Ora deng, dasih mau kok terus mak celaleng lunga tanpa pamit. Apa mergo susah kelangan piye?
0: Pitakone Betty.
1: Ora bet, iku mergo saka laporanmu kuwi. Dasih dadi kewirangan karo aku.
2: Kaok, kaok, kaok.
0: Mangkono wangsulane Jliteng.
4: Sutresno budaya, mekaten atur giaran bakpia, babakan pitutur anak, mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 2 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gupak ajak-ajak. Kebu lumrah kanggo sarana nyambut gawe ana ing sawah. Garu, luku digeret kanggo kebu. Kahanane kebu banjur gluprut, awake kebak lendut. Sawise iku kebu digiring ning kali sing megung banyune terus diguyang. Kebu jerum dikosoki nganggo suket garing ben luwih resik. Menawa wis rampung, kebu banjur mentas mlaku tumuju kandange. Biasane wong sing guyang terus nyingklak ana ing gegere kebu. Kebune terus mlaku sinambi gayemi. Kejaba iku sing dadi kesenane kebu gegupak. Nah, kandhane wong wasis. Amarga iku kulite ireng, mula ratahan panas, keterak sunaring srengenge. Nah, kanggo murangi utawa ngilangi hawa panas sing awake, kebu banjur gegupak. Jerum gegulung ana lendut. Kedadian iku njalari kebu dadi reget. Kebak lendut ing bebrayan Jawa akeh wewarah dirakit nganggo tembung kebu. Umpamane aja cedhak kebu gupak lan kebu gupak ajak-ajak. Kuwi ngemu teges utawa aweh wewarah srawung mono kudu permati. Setiti ngati-ati milih kancana ing sesrawungan lan milih papan dedunung. Cedhak karo wong bakul lenga wangi bakal melu wangi. Menapa cedhak kebo gupak tan kurang bejane melu kena lendrut. Watake manungsa luwih bebayani menawa gegupak kaya kebo. Gupak lendrut kanggone kebo cukup kanggo awake kebo dhewe. Salahe yen padha cedhak-cedhak yen dadi melu gupak. Manungsa gupak budidaya ajak-ajak dimen wong liya ketularan. Paling ora karben ana wong liya sing uga melu dadi reget kaya dheweke. Reget banjur golek bolo. Ajak-ajak marang kanistan sewu dalane. Srawung karo wong sing kulino mendem umben-umben umpamane. Wiwitane bisa nduwa marang pengajake kanggo melu ngombe. Nanging menawa pikirane lagi katerak reribet sing kudune ditulung murih luar saka reribet, malah diojo-ojoki supaya gelem ngombe. Kebum pinangka paraga ing wewarah iki ora kleru. Jalaran pancen wis dadi pundak panggulane kebo nyambut gawe kudu gupak. Semenoga yen kebo rumangsa kepanasan, awake ya kudu terus gupak. Sapa sing nyedhak kebo gupak kudu ora kena suwala yen banjur melu gupak. Nah, amrih ora melu gupak, prayoga ya rasah nyedhak-nyedhak. Sesrawungan ing bebrayan agung aja cedhak marang wong gupak. Aja srawung karo wong sing tumindak inalisir saka tatananing kautaman. Seneng nerak awisaning agama, demen rejang pranatan. Uga seneng duwa marang tumindak kang becik. Aja nganti urip srawung ing bebrayan agung kecipratan dening kanistan mung amarga kleru anggone milih kanca srawung lan kleru anggone milih papan dedunung.

0: baskone Pak Ponco numpuk semene. Iki yo kebeneran cemleret ana srengenge jedul iki. Sebrang-brang dino nek ora di PP mengko gabah semene do duko yo njut terus gak mongko berasku yo wis entek. Warta angkat tenggok sing endi. Angkat semene kok yo ora kuat. Awak tuwa. Arep ngadeg rengkeng-rengkeng. Peda-pedae larek mangan. Gabas men iki ora ndang tak pepe ala tak jereng mengko yo. Piye iki engko menek anti do dukul. Sesuk Garman. Yanti.
1: Nggih.
0: Ini no. Kebeneran no, Yanti.
1: Lah niku pripun niku kok malah ditumpuk-tumpuk.
0: Iki mbok mungkin ra
1: tenggoke niku ra malah kepripun ta.
0: Iki mau kira aku ya tak angkat rono, tak angkat rene. Ning kok mung tak junjung tok rekan iki entuk bawon perang-perang dino entuk semene iki lho nok sekon Pak Ponco iki.
1: Lah niku nggih sak mbaten lho wingi sampean nika ra dibuntel ngangge lirit ta nika wingi. Kok le bawane kok rada okeh.
0: Ha ya iki wong wis ngumpuk pirang-pirang dino ndelalah iki le panen Pak Ponco iki yo lemu dadi iki le maringi aku yo entuk sak mene kowe iki.
1: Aku lah wingi nika gek napa ngewangi ani-ani nika yo kula yo entuk rada kemeng tasih nika tasih kula pojoke nggih lha wong udane pirang-pirang dino ora nganggo terang.
0: Ha ning nek mung di klumpuk kene ning tenggok ngene iki mengko rak yo njodo tukul to no.
1: Ning jane mah halung tukul lho.
0: Lah piye to?
1: Ha engko terus iso mawah.
0: Lho.
1: Tak jer awake dhewe mah panen dhewe gitu.
0: Alah Yanti, anakku wedok kowe kuwi lho. Mengko nek do tukul tenan, nek tukul ditandur ing sawah lah mengko ngarep-arep panene. Nek tukul njurmu ning nggon tenggok ngene iki ora dijereng.
1: Awi tekna nek awake dhewe rak nggih cendera di sawah. Engko nek gelem tukul nang tenggok njurku yo njur iso gelem okeh ngoten rak ya lumayan.
0: Hah, kowe iki nek pamane cah cilik tak cetot lho nok. Ora aneh.
1: Embangane meng wong kok pendak dina. Kala masane nek awake dhewe dong mboten entuk bawon rak susah to?
0: Susah ning aku ya seneng ning susah kuwi iki mau rak ngene lho nok. Kalau tampah kiri kan ya tak jejer-jejer ning leh kok numplakke nang kono kok anggar tak angkat iki kaya boyokku iki lho sing ora kuat nok.
1: Angge mulane niku nek temandang mboten sah nganggo boyok.
0: Boyoke ditinggal.
1: Lah wong boyoke wis ora kuat ya nganggo liyane.
0: Lah ya sing jenenge wong iki nek isih urip wiki seh kepengen mangan ki yo apa-apa kira yo kudu sak iso-iso ki
1: ditandangi nggih. Nang kula niku le simbok niku ya seneng kok simbok simbok niku ambokno wis tuwa ning yo karepe ki seh arep kliyekan temandang. Enggak niki tak ewangi niki pripun arep dikapake?
0: Anu ae engko di tak tumplak iki kono ning tampah kuwi engko ge dinehke nggon kae nggon emperan kae ditumpangke gendeng kono.
1: Ben niki kae nggon tampah-tampah niki. Niki sing tampah sing cilik rasah dinggo engko suwe le garing.
0: Ayo. Ya pikir apa kuwi amat to kuwi nek sampeyan kabeh. Nggih
1: niki mboten niki kula sing duwe
0: kandel lho no.
1: Nika sing teng wingi tak sikuke sik riyen. Jane kula niku le ajeng mriki ketpau gak ngrampung kaya kumban.
0: Ya wis pancen
1: tak delokke sampean dunak-dunuk kaya ora rampung-rampung. Pun ngeten iki.
0: Karena
1: niki niki kurang tipis mboten.
0: Yo ya wis sakmono wae engko di tak anu tak ora arike engko rak sesuk cepet gek ndang garing.
1: Niki kayak dhuwur gendeng.
0: Wow. Kok kaya panas iki kaya tenan kok. Dadi iki perang-perang dino ora ana panas mbok menawa wong kok nutuk panase ra iso njur
1: sesuk
0: cepet garing,
1: heeh. Nek ketok iki mboten nonton mendung ajeng liwat kok niku ketok kok.
0: Ya anu lho nak karo tok edeng-edenge engko ben aja nganti nek pamane ana apa-apa iki ora tak ora njuk nglondor.
1: Niki sing kiwane iki rada nganu tak ganjile nggih krikil nggih.
0: Nah, ngono karepku, heeh. Utawa kayu-kayu sing cilik kok ora apa-apa.
1: Niki mrikene pun pernah dereng.
0: Ya, ya wes kuwi haap kuwi pas nang panas.
1: Lah kula jenjet keju wes laen.
0: Ya, ya wes kono wae.
1: Pon.
0: Ya wes. Tujune kowe mau njur rene ti anti.
1: Nang anu, Mbok?
0: Apa?
1: Kula niku ra wingi diweling kalih Den Ponco. Kula le mriko kan rada gasik. Ajeng nutu nika gabae slak ajeng berase ajeng dinggo napa ngoten?
0: Oh ya wong sekarang ini ana iki juragane Pancokro ya wis kae wong.
1: Mangka wingi kula ra mboten iso nutu wong udane kok ngoten kula ngrampungke ngomah.
0: Oh ya, ya ya ya sak karepmu ya sing ati-ati nek nyambut gawe ana ya.
1: Kula mangke nek ramung kula njer mulih kok. Mangke kula ewangi le ngedhukke.
0: Ling ngetasi. Ya ana kowe engko ya aku ya ora wong tuwa ora iso geduk kae sak mono dhuwur sing kon sisih kae.
1: Sing ati-ati ya, Nak. Pon nggih. Heeh, ya.

0: entek jago karo baper madone nggon gabah.
1: Dino iku ora entuk bayar. Diundur.
0: Piye?
1: Ora entuk bayar. Bayare diundur. Ayo.
0: Ora entuk bayar malah kepaku numplak kabeh ning lemah koyo ngene piye, Mas?
1: Iki
0: amat kendang.
1: Ki sing numplake sapa iki?
0: Oh, ya sing kurang ajar iki sing ora genah iki.
1: Cetok genah ora duwe apa-apa. Kok malah gabah wae dodo numplak kono sing numplake sapa?
0: Iki mau ki kabaki numplak mergo Yanti.
1: Heh. Sing numplak Yanti.
0: Numplak Yanti iki mau.
1: Yanti.

0: tonggo do brebek cek.
1: Arep tonggo brebek kok aku waktu iki lagi panas iki.
0: Panas.
1: Panas e sing jalari warna-warna.
0: Jalari kaya arena wae panase warna. Iki ki wong wedok iki bojomu.
1: Ngerti kok dadi diulemi.
0: Bojomu wong lanang kuwi ya.
1: Piye?
0: Nek kejem-kejem karo wedok ki apik.
1: Iki bojone sapa?
0: Bojomu?
1: Ha iya. Ampuk tak tendangi tak gajul wong bojo-bojoku dhewe arep ngopo kowe?
0: Oh, ndang mat amat. Kowe
1: pon sepur.
0: Kowe iki wong kena nggo tulodo, wong seni, seneng nabuh. Ning tumindakmu arogan trotok kowe.
1: Arogan iki candi.
0: Arogan iki ora bener. Tonggo teparu iki mbok sing rukun. Nek ngrungokke kowe nyetel uyon-uyon ka aku seneng bareng arena berjuara padu koyo ngene iki
1: piye. Ora ngerti masalah ya.
0: Heh?
1: Kowe ora ngerti masalah.
0: Ah, sapa sing ngomong ngerti? Tak tugange.
1: Aku kuwi ya. Dina iki dina apa?
0: Satu.
1: Ha. Dina satu nek lumrahe wong nyambut gawe rak bayaran to.
0: Ora. Ha.
1: Kenapa aku ora bayaran?
0: Ha kok takon aku? Aku gurumu.
1: Lah kuwi. Karo juragaku disemayani. Apa ora mangkel?
0: Aku tuh mangkel nek kuwi.
1: Ha, aku mulih. Ketemu si mbok.
0: Mbokmu?
1: Nangis ning latar iki.
0: Aduh,
1: kekejek kae. Ngono. Nangis ngopo mbok? Kowe iki ngopo? Blas sanding kira lo gabah temumplak telung tampah. Bayangin telung tampah. Kuwi le derep si mbok.
0: Ayo.
1: Agi di PP arep digilingke nek wis garing go mangan, cetok aku ra cecekel.
0: Ha.
1: Lah kok karo Yanti iki ditumplak?
0: Yanti?
1: Iya,
0: dantemi meneh nek apik.
1: Heh?
0: Ha iya kuwi kok.
1: Bacot bablas kok ngantem ya. Nek kowe ora ngalang-alangi, oh dadi apa Yanti iki?
0: Ah, ngono. Iki wis ning aja. Senajan to piye-piye numplake gabah.
1: Heeh.
0: Ning kuwi bojo. Bojo iki karo gabah bendi kowe?
1: Ora masalah. Sing penting aku kudu ngajar bojoku.
0: Ora iso, aku
1: men ngerti. Le ngajani wong tuwa, men ngerti ngajani pangan ngono.
0: Oh, aja.
1: Wis, saiki arep
0: piye? Jangan main ini. Hakim sendiri.
1: Ayo, saiki arep ngopo saiki?
0: Palaran kowe. Ora, Dik. Iki anu yang tiang melayu, tak langi-langi, ora kena.
1: Ora iso, tetep tak gleti. Yati. Masih
0: kok. Si.

0: Lah nek le nyambut gawe rene terus njaluk tulung aku ki ya wis sak ukur to.
1: Ayo rene, niki ngeten.
0: Piye?
1: Bojo kula kula uyak kula gawake sapu gerang ngeten iki. Heeh.
0: Are tok bitingi.
1: Bitingi lambene wae.
0: Piye lambene piye?
1: Mergo bojo kula niku numplakke bawane simbok sing sampean paringke simbone ya lho.
2: Mboten dul kok kula mboten numplakke kok.
1: Ora sah mukir kowe.
2: Mboten.
1: Wah, gemakel tenan aku iki. Wis dina iki mangkel tenan aku wis.
0: Oh, temumplak.
1: Heeh.
0: Sing temumplak apa?
1: Wah, iki wong tuwa njaluk tak kapake to ya. Gabah.
0: Ora ijeh wujud gabah to. Terus tok lumpukke tok padahi meneh rak wis rampung to. Ora wong wedok kok gawake sapu. Ki sambat nek arep tok sosok, ha ta?
1: Ya ya.
0: Wis patut to, wong lanang nyosok raine wong wedok.
1: Nek gabah temumplak di kelompoke rampung neh guri. Rampung perkarane.
0: Lha iya, rak meh butuh rampung to wong.
1: Mesake simbok to. Lek ke kelompok meneh kuwi. Sampeyan kok saya nyengketke to.
0: Piye, ngapa?
1: Kon ngenteng-ngenteng kok masa gaib abad lho.
0: Ya kowe iki tak enteng-entengi lumpukno terus dipepe meneh.
1: Heh.
0: Kok nek wis garing terus ditutu ora wong wedok dadi korban.
1: Mergo kurang ajar. Mesake simbok ta leng lumpukke gabahe kuwi ya tetemu plak kok telung tampah.
2: Nyalah kula terus jare kula mboten ngajani simbok.
0: Ning ora ukuran. Nek wong wedok ming numplak upama tenan numplakke gabah kuwi yo ora arep tok polo. Arep tok sosok sapu.
1: Nggih.
0: Kuwi wis ora udu ukurane. Ya diomongi nek nyambut gawe sing ati-ati ngono wae.
1: Ya wong mangkel kok dadak diomongi.
0: Oh nek wong mangkel iki ora kena diomongi.
1: Ora iso.
0: Ya wis ora tak omong.
1: Darno
0: wis omong dhewe kowe. Aku tak nyenyet nang kene.
1: Sampe rasa mangkel kaya kula lho. Kula niku ngurus bojo kula dhewe. Ayo mulai.
2: Kok
1: dadak depel-depel
2: berani. Mbak, kok aku
0: mulih wis arep nang kene nginep kok.
1: Wis, wong nginep yo ajur
0: kok. Ya penak kene kasure kaya mbangan ning kono. Gane wong sugih karo wong ra duwe apa-apa.
1: Iki
0: kene wae nek rapopo.
1: Kula niku ajeng ajar bojo kula. Ajeng
0: lho, ora iso apa bojomu kuwi kok arep tak ajar.
2: Aman.
0: Sapa meneh kae?

0: aku saya mangkel. Saya mangkel.
1: Yo.
0: Yo. Bur. Gede bur. Kowe saya kurang ajar. Kowe nambahi aku nesu. Nek kudule kowe iki tetulung simbok ning kok ngono kuwi carane mlanyeng sarake simbok.
2: Wah, do dilokke cah cilik-cilik e.
0: Jadi nek kudule gendong ki rak wutuh to.
2: Nggih.
0: Lah kok tak gendong kok sikil sitok kuwi to piye? Mlanyeng sarake simbok to.
1: Kuwi janjine ngono, Mat. Gendong karo mlaku. Dadi sing siji digendong, sing siji mlaku.
0: Lah iya. Nek jeneng wong tuwa mongko wong wedok gak lem laku ngene kok kepiye?
1: Iya, aku ora tau ndelok dagelan dadi. Nek tau ndelok ya ngono kuwi janjine.
2: Malah diloke
1: gendang karo mlaku.
0: Nek do kono do kene kok. Waduh,
3: ya kowe iki. Dapet aku nututi kowe lho, Mas.
0: Alah, kok kowe ora tahan teleten. Kene, Mbok, sembret ta.
3: Mriki sing kangelan tak jalu gendong
1: apar. Riki yo,
3: riki. Kowe ngantak mengkis-mengkis.
0: Nggih. Ya anti galo ndelik ning kono kae.
3: Dadon.
1: Ten mburi kula sik.
0: Dialang-alangi karo
4: Mbok, kula ajeng disosok sapu kowe kang aman.
3: Gender eling yo kae. Kae anti karo luput. Sing karo ki simbok. Yo juragane pontong nggih.
1: Kula tak ngerti perkarane. Niki
0: ora aing-aing lho, iki simbok ki rondo lho. Simbok ki pun rondo lho, sampean namo aing-aing lho.
1: Aku apa wis kondang elek banget apa piye to?
0: Lah kok ora tuh cerak-cerak.
1: Ya tua-tua kae isih melek aku ki. Agake merem.
3: Juragane pontong
1: ngono. Jane rondo ya
3: juragane. Niki dadi ten mriki malah dadi rame ten kene juragane.

0: Kanca niki niku sing kleru niku jane kula juragane ning anak kula amat niki sing kula wong tua urung cethole omong wis rendang geblas.
1: Kleru piye kok kleru piye?
0: Aji mbok tak omong yo ngger, sabar yo le.
2: Ben dicethake
0: sik. Mau ki urung genah
2: yo omong kuwi.
0: Perkara niki aku mau ki selak yo menggetuni sik gabah kuwi mau.
1: Ayo.
0: Neng bojomu kok ora luput, bojomu mau ki malah bantu simbok. Hambareng gabah wis neng pemean neng dhuwur gendeng ka mau ora ana pitik sing donotoli tak gusah. Hanjur kuwi malah do mabur gondol gabah telung tapah neng latar kae mau kabeh kae. Aku kira mau nangis sing getuni kuwi tongger.
1: Neng gabah ki sing kare-kare pitik to?
0: Iya.
1: Sing numplake?
0: Pitik. Yo
1: pitik.
0: Iya.
2: Jane apik dekere-kere amat kuwi nek gabah
0: isane. Kula niku njur ngerti anak kula kok kaya nesu tenan kula nganti nutupi.
2: Ana kene iki aku wong ora ngerti apa-apa iki malah dipentelengi karo anak sampean niku
0: ya. Nanti ya nak, si mbok njaluk ngapura ya nak. Kowe mau diajar bojomu
3: wis. Kula saking wedine lak mboten kula ta sing numplakke gabah niku wau.
0: Dudu kowe nak, kan iki jago karo babon kalo sing do mangan.
3: Wong dudu aku kok
2: kan. Piye Mat? Mat kowe ya. Perkarane rak dadi seling surup nek iki mau nek bojomu si dotok polo.
1: Enggak, kalo cah si anu
2: perugian.
1: Sapu gerang mangupan ini ki.
4: Kowe lek nendang aku ke rumah.
1: Oben lo nyarat simbok kowe.
4: Wes.
2: Dipun den. Mulane wong ki nek urung cetha perkarane ora sah sok nesu. Karang wong sarwa kurang ki gampang le nesu e.
1: Ya kula.
2: Madang raware kowe iso nesu. Dijangake kasinen kowe iso nesu. Kuwi wong kurang ki kudu sabar. Ora kaya aku. Aku wong apa-apa turang kaya ora gampang nesu.
1: Mergo kula niku ya tak ra ndek apa-apa iki lagi nesu. Kok mula ya saku sing gedhe pangapuramu.
2: Iki jenenge piye nek kaya ngene iki?
1: Jenenge ya gabah dah.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Bu Karjo.
1: Eh, Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
2: Ayo, Pindot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Eh, piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
1: Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
4: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbah Smitikus.
1: Nyopak. Iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah ki ra yo gonteles to?
4: Walah, sumuk e, Bu, sikile.
1: Bila, piye to? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyuh tikus. Bahaya, Pak. Nyo, nganggo sepatu bot.

0: Sugeng sonten sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing giaran ing sonten menika dinten Setu Pon menika nggih sutresno budaya surya kaping 29 wulan Agustus warsa 2016. Sesarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kalian Betty Damayani
0: ingin kebareng dari akan reroncan gending-gending jawi wonten ing giaran uyon-uyon sonten sonten menika ngantos ing mangke kirang langkung tabuh gangsal sonten sutresno budaya. Sumangga dumateng sutresno budaya, sutresno gending-gending jawi. Wonten ing sonten menika sinambi menapa kemawon sinambi ngaso leyeh-leyeh. Monggo nglaras gending-gending jawi wonten ing giaran uyon-uyon seton. Ing mangke sumangga sutresno budaya saged nyawiji nggih wonten ing telepon 0 kali 7 gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo sutresno budaya nggih. Lan iki lumantar WhatsApp Mbak Betty.
1: WhatsApp di 0895 0144 1066.
0: Injih, ingkang lain telepon ingkang kata catat-catat penipun dereng saged pun bika menikonji Mbak Betty amitan si trouble menikonji. Monggo sutresno budaya saged nyawiji kang lumantar 0 kali 7 gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo sutresno budaya nggih. Monggo ing mangke gedhe kang badhe katuraken menika wonten Mars 45 nggih, lancar 45. Ugi wonten ladrang sumyar pelok barang menika nggih saking Kinarto Sabdo. Monggo sutresno budaya ingkang lumantar telepon pun bika nggih Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Wonten ing 0 kali 7 gangsal-gangsal kali kali setunggal songo sugeng sonten uyon-uyon seton
2: sonten Mbak Betty Mas Tidang Supaya Sobat.
0: Inggih sugeng sonten Mami Sartika menika.
2: Nggih, kabar pripun wae sehat to?
0: Kabar dibaik.
2: Sehat
0: walan dong Sehat Mami Sartika. Monggo uyon uyon seton
2: kangel sukma rabu yuswa
0: nyanyaker
2: kawilo lekong
0: huk ya. Monggo Mami Sartika
2: lagune napa Mas
0: gendingipun Mars 45 lan lagi sumyar.
2: Oh sumyar
0: sumyar nggih. Oh ngeten nggih.
2: Sik dengerke kathah jan kula.
0: Oh kathah sareng-sareng ten rika.
2: Nggih gak dong kumpuk niki.
0: Weh acara napa Mami?
2: Nggih mek do anu cilik-cilikan.
0: Ngeten nggih Mami Sartika salam kagem sedaya kemawon wonten niku nggih.
2: Mas Kang wong bagus.
0: Nggih.
2: Salam kagem sedaya di rumah.
0: Ngeten.
2: Nggih. Pak Kinten kagem Bu Jujo Mbak Noyo anak adik gua Jujo Turi Mbak Sian Peyek Mbak Mbak Yanto Joyo Yanto Mbak Yono Joko Bojo Mbak Sosi Cito Namik Bajuri Mas Wawan Haka Mbak Suro Mbak Glendi Mas Paryono Mbak Rukun Kerjo si Joko Bojo, Mas Saiful, Wonderful, Mandore Bolon, terus Mbak Yayu, Soyo Yayu, Mbak Sri, Soyo Sri, terus Jagem Pak Wening, Mbak Giman, Pak Tupar,
0: Pak Tupar,
2: Pak Tupar, Mbak Sri Wicati, Mbak Giman terus Jagem Pak anu Pak Wening pun nggih.
0: Nggih.
2: Mbak Pipit,
0: Mbak Pipit nggih.
2: Kami Baturi.
0: Ngaten.
2: Terus Jagem Mbak Yayu Soyo Yayu.
0: Oh nggih.
2: Untung Pak Sud Bambang Sutarno.
0: Inggih.
2: Pak Romo Yu.
0: Ngaten.
2: Wis Pak Mbak Yeni.
0: Nggih.
2: Saken sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon ngaten nggih Mami Sartika.
2: Nggih, matur nuwun wong bagus nggih.
0: Nggih. Matur nuwun Mami Sartika. Muah nggih wonten ing Klisat Minggir Sleman.
1: Nggih, sugeng sonten uyan-uyan seta.
2: Sugeng sonten jeng si Eden Eti yang Kleru.
1: Nggih, jeng di rumah.
2: Kangenan kok ya.
0: Oh, nggih, monggo Mbak Uyut.
2: Mak Betty?
1: Nggih.
2: Sampun sehat.
1: Sampun, Bu, sampun sehat.
2: Alhamdulillah, aku rada ndredeg kok pirang-pirang dina ora nongol iki lho.
0: Bapil niki, kula sing ketularan iki lho.
2: Oh,
0: lah ya nulen
2: jati kok.
0: Nggih ta, Mbak Uyut.
2: Masker.
0: Ha nggih, menika ngagem masker ngunjuk jamu vitamin, wah nggih ta.
2: Gendengipun engkang panggungan kula sampun kon pawitken dereng.
0: Ladrang ambangun.
2: Nggih.
0: Nggih, pelok 6 menika. Nggih, mangke wonten menika Bu Dija.
2: Matur nuwun sanget paringipun
0: antian. Nggih.
2: Atur sanget mawon kagem Mami Sartika menika wau.
0: Nggih.
2: Kagem Bu Nani Baduri, Bu Yayu Weni, Mbah Suyut Duru Genteng, Pak Dipaimin, Yusiru, Bapak Untung Raharjo, Dik Supriyati, Nawadi Bapak Sakyo, Mbah Yono Wirasaban, Ugi Romo Sarjono, Romo Roslan, Romo Dari, Mami Sartika Niko Wau Sampun, Mbah Noyo, Nak Wagianti, Ugi Kagem Bapak Sumar, Pak Tupar, Pak Nardi Mursa, Romo Nato Indro, Romo Nardi Mursari, Mas Gilas, Bapak Mudiono, Bapak Sumar, Bu Sriwi, Bu Diaseng Widyanise, Mak Yeni, Mbak Pipi, Bu Yayu Pare, Bu Tarmi, Mak Ijen, Bapak Jumangi, Bu Sri Bonagung, Bu Diaseng Yanwase, Yu Muda, wonten ing Minggir, dan aku naik kerungu wonten Yu Muda, ini mantep.
0: Pun marem ya Mbak Uyut.
2: Bapak dia wonten ing jalan sam Klaten. Mbak Ase, Bapak Supoyo lan Prayogi kagem sedaya kemawon ingkang pungkasan kagem Romo Hadi Ngadiono, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo RT Prodo Hadi Kusumo sedaya wonten ing pengase kalian wonten ing Yodo.
0: Nggih.
2: Sedaya kemawon
0: nggih. Sedaya mawon nggih Mbak Uyut.
2: Mboten nggo ambangun gendengipun.
0: Nggih.
2: Kanjeng ngajeng.
0: Yo menapa?
2: Pun paringi sekar ladrang Ibu Pertiwi.
0: Oh nggih iki ing mangke wonten menika ya. Tawang Ibu Pertiwi.
2: Kemawon.
0: Oh, menapa?
2: Menapa nggih, api.
0: Menapa? Lun.
2: Menapa nggih? Pot eli wong elong wuyung.
0: Wuyung. Oh, pocong wuyung.
2: Nggih.
0: Oh, nggih, pocong wuyung. Ngaten nggih.
2: Wonten ta?
0: Nggih, mugi-mugi wonten.
2: Pun antreken lho
0: nak. Nggih, Mbak Uyut.
2: Matur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen. Matur nuwun. Mbak Uyu Dwija yang kelihatan batang karang mojo kalau wanji pun lajeng akan malin jembat beti monggo yeah. Pun bika malin yang lumantar telepon sepisan malin jesu terno budoyo nah monggo yeah. Wanten telepon menika monggo
1: sugeng santan uyan-uyan seton
3: sugeng santan uyan-uyan seton
0: lah
1: yeah.
3: Jeng beti yang cantik
1: okay.
3: Dan Dimas Gil LSK
1: GLSW
3: yang ganteng.
0: Ganteng elan ya tanteku yang cuanti.
3: Wah pokoknya.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Romantara ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Suter semua budaya matur nuwun panjenengan tasih tasih keparengnya wiji wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika tasih saran kula kalian kula Gilang Sutawiyoso.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Injil lan nyuwun pamuntun suter semua budaya kala wau ingkang prau layar nggih dereng pun binangkani nggih. Mangke badhe pun binangkani ingkang prau layar suter semua budaya nyuwun pamuntun sanget nggih. Monggo suter semua budaya dumateng panjenengan ingkang nembe kemawonnya wiji dan sampe daget-daget wonten ing dan uyon-uyon seton nanti semangat kita bukan salah satu Yesus Tersno Budoyo dan monggo tasih wonten wekdalipun dumateng panjenengan ingkang kalawau dereng saged nyawiji monggo saged nyawiji lumantar telepon katami wonten ing 0 kalih 7 sekawan gangsal kalih kalih setunggal songo lalu di WhatsApp jih Mbak Betty
1: nggih WhatsApp 08 songo gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066
0: injih lalu di gendeng yang badhe katerakan yang mangke menika tasih wonten perahu layar kinanti padang bulan slendro songo lalu di wonten ladrang undi-undi Semarangan pelok barang menika njih suter sena budaya monggo monggo saged pun pilih gendeng-gendeng wonten ing kiran uyon-uyon seton-seton menika nggih suter sena budaya monggo monggo
1: sugeng sonten uyon-uyon seton
2: sugeng sonten uyon-uyon seton
1: dangir
2: dangir yuswa
0: dangir sukmo ngrabu yuswa nyenyeger
2: saliro
0: leker cek
2: Iya. Kami sehat sekalian.
1: Sehat.
0: Pangestunipun Pak De Pak Menugi sehat to nggih sedaya keluarga.
2: Alhamdulillah sehat bregenggeng kados kirukun.
1: Wardo. Nggih.
0: Injih.
2: Kene menapa Mas?
0: Perahu layar kinanti padang bulan ugi wonten ladrang undi-undi Semarang.
2: Wonten gede ajeng numprak perahu layar.
0: Oh, angge monggo sareng-sareng.
2: Nggih.
0: Oh,
2: nggih. Pak salam-salam.
0: Kagem sinten?
2: Kagem Eyang Duwido, Mbah Noyo, Mbak Pipit,
0: Jee.
2: Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Pak Yono Teng Pedes, Pak Sakirman Tengguwo, Pak
0: Ujung
2: Ising Tengguwo,
0: Jee.
2: Pak Sumar Sedayu, Ki Joko Budu, Ibu Yayu, Ibu Pak Sagio, Mas Rian Yumudo, Mas Ipul, Ibu Wagianti, Mbah Blendi, Mbah Man,
0: Ngeten.
2: Mbah Nen, Mbah Ijem, Pak Bambang Sutarno, wonten Pak Tirto, wonten Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono,
0: Ngeten, Ji.
2: Wonten Kirukun Werdo, wonten Pak Yanto Yusiru Pak Wirjuju prayogine kagem sedaya
0: kemawon ngaten nggih Pak De
2: kagem panjenengan kekalih
0: inggih
2: wonten bilujeng makarya ngantos paripurna matur nuwun
0: sami-sami matur nuwun Pak De Waimin kula wingi
1: berikutnya nggih sugeng sonten uyon-uyon seton
3: sugeng sonten uyon-uyon seton tak bagus saya DPD
0: iji simbah ingkang gagah panges tuni pun ayo nggih sehat to nggih
3: wah
0: lha
3: niki niki lagune napa
0: gendengipun ning mangke wonten perahu layar kinanti padang bulan
3: padang bulan
0: lan nggih wonten ladrang undi-undi Semarangan.
3: Oh, padang bulan.
0: Oh, padang bulan ya. Nggih, Mbak.
3: Salam nggih.
0: Monggo, monggo.
3: Kagem Budu Wijo sugeng sonten.
0: Nggih.
3: Lajeng kagem Bu Agianti, Bu Agianti yen badhe nyuwun badhe kula sedih regi-regi ganti, Mbak.
0: Nggih. Wapun nagih melih lho, Mbak.
3: Nggih.
0: Wapun nagih melih.
3: Oh, nagih anu dikira utane saja sendiri belok nih dari aku
0: nulu. Wah, ini kurang dangel syarat ini.
3: Iya, iya.
0: Nje.
3: Narmi.
0: Ngaten.
3: Sebab baru, lajeng kagem Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Yumudro.
0: Nje.
3: Lajeng Bu Sri Utami, Enisi. Lajeng kagem Bu Sasmito. Lajeng kagem Ki Joko Budu Kang Sinobio Purwanudya. Lajeng kagem Mas Saiful. Lajeng Romo Narto Indro, Romo Yu Pak Tumisi, Lajeng Pak Sarjion Jati Mulyo, Pak Nardi Mursari, Mas Rian Peyek Singkenes, Lajeng Mbah Noyo,
0: Iku
3: Mbok Karno. Langkung Prayogi kagem sedaya ingkang midhangetaken.
0: Oh, ngaten nggih. Pompa
3: kula pici-pici kula kentune sedayanipun.
0: Ngaten, matur nuwun.
3: Kagem pikiran dibeti.
0: Nggih.
3: Mugeng makarya ngantos paripurna, pinaring ana kesehatan, lancar rezekinipun.
0: Amin, matur nuwun Bayang Anji.
3: Derek kula napa pripun, Go?
0: Nun?
3: Derek kula napa pripun?
0: Kula napa Mbak Betty?
3: Ya kabeh. Tak diapi.
0: Ya oke, kata dia Pak ya.
3: Nggih. Nggih, kangge mawon matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun ayana wonten ing Wiro Saban kalau nggih. Nggih,
1: berikutnya Sugeng Sonten uyan-uyan seton.
4: Padang bulan keken sarang. Nadenge po nama
0: Siti.
4: Iyalah
0: niki lo cantaku buatan kepanggil Ki Kumbakarno. Sami sehat nih Kiki.
4: Alhamdulillah angsal doane pun Mas Gilang ale Mbak Betty.
0: Iki
4: berarti bergenggeng nih.
0: Wah sih derek remen nih kepanggil sudah sehat Kiki.
4: Renggeng sepisan nih ku Mbah Buyut Juru Gendong 94.
0: Ji.
4: Renggeng kedua Mbah niku sing wonten Mejing Wetan Mbah Mariono niku
0: dipun. Oh ngaten.
4: 071.
0: Wah niki.
4: Ranking 5 apa pira ya?
0: Ranking pira niku Ki J? Nggih, monggo-monggo.
4: Padang bulan nggih Mas J.
0: Padang bulan nggih.
4: Atur salam kagem Mbah Iono ingin nembe mengker
0: ngaten.
4: Nggih. Untuk job ten pun dia sajak Mas Gilang.
0: Nggih niki Ki Jan, wah kathah e jobe niku ki.
4: Lek jawab bising mawon, Mbah, bising-bising kula kantun mendhet amplope lan tenan.
0: Terima beres nggih ki.
4: Nggih. Mbah Noya wonten Gadung Sari.
0: Nggih.
4: Mangke dadi tanggapke wayang nggih.
0: Oh, lah ngaten, nggih.
4: Teng alun-alun, Mas.
0: Oh, ngaten, oh nggih.
4: Sepeda motor.
0: Oh, sepeda listrik.
4: Mboten.
0: Oh, mboten.
4: Nggih. Mboten nak listrik napa? Bensin lah ngerti.
0: Oh, mboten. Sepeda motor nggih.
4: TV 5, HP 5.
0: Wah,
4: Mbah Noya melu, Mbah.
0: Melu, ayas, nggih. Lah nggih to monggo-monggo.
4: Ya, tentu dwije bagian Mbah Kimar wonten Cebongan.
0: Injih.
4: Mbak Titun, Mbak Pipit, Bu Sriwi.
0: Ngaten.
4: Jeng sinten Mbak Anggun wonten Dada Payun ya Mas ya.
0: Oh nggih.
4: Lajeng Bu Yazu wonten Jalan Pare.
0: Nggih.
4: Sinten malih nggih.
0: Sinten malih nggih.
4: Sinten malih nggih kula ya asale Mas.
0: Oh nggih.
4: Jadi contoh.
0: Ya, angke niku.
4: Sinten malih nggih.
0: Sinten malih nggih ngatane.
4: Nggih, lajeng.
0: Nggih.
4: Sinten no Kang Giono wonten Kalasan.
0: Oh, ngaten nggih.
4: Kang Giono Bobo Haji. Wah, Bapak Adine sing anu Bu Enganu sapa ta?
0: Cinten.
4: Wonten jalan 100 km 8.
0: Nggih.
4: Lajeng sinten malih nggih?
0: Sinten malih monggo ki.
4: Oh, Bu. Bu Nani Bajuri wonten Gamping Tengah.
0: Nggih.
4: Ketoke pun bleng Mas sama Bapak mlebu
0: lali. Ana niki jeneng pun bleng nek
4: lali dalane.
0: Oh, ala Ki Kumbakarno nggih.
1: Ngaten.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saking dalam Kumbakarno.
1: Sugeng santen uyan-uyan seton.
2: Sugeng santen uyan-uyan seton.
0: Sugeng santen.
2: Mas
0: Inggih, sugeng sonten, Mbah.
2: Tetep jalan sama.
0: Mbah Glendi.
1: Nggih, Mbah Glen.
0: Ampun apal nggih to. Mbah Glendi monggo-monggo, Mbah.
2: Winjang setu ngajeng.
0: Nggih.
2: Napa
0: Mbah? Jumenglung. Oh nggih. Lesung jumenglung nggih. Kagem sinten, Mbah? Nggih. Ngeten. Nggih.
2: Andri Sendoro.
0: Ngeten.
2: Surabaya.
0: Nggih. Waduh, nggih, kaya terus sinten pundi ta Mbak Glendi nggih. Matur nuwun sanget Mbak Glendi rawuhipun nggih tansah sehat. Nggih. Iki lumantar waca monggo Mbak Betty.
1: Dari Mbah Jenggot nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Assalamualaikum, lagu Ojo Lamis dari Mbah Jenggot Kidul Studio untuk Pak Suharjo, Pak Bagri, Pak Jam, Pak Harnawi, Mbah Sarawi, Om Nuar, Mbah Karno, Pak Jan Minggiran, Pak Kerjono, Mbah Likin, Mbah Dandi, Pak Basiran, Mbah Ngadimin, Sugeng Laras, matur sembah nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Salajengipun niki Pak Untung wonten sami galuh nggih menika nggih. Sugeng sonten kula nderek regengaken sugeng ayah pakaran sedaya pamirsa kula kintun kagem menika Pak Untung sami galuh nggih menika. Kintun kagem Mas Gilang, Mbak Betty, Yumudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ibul, Mbak Andin, Mbah Man, Bu Tujuh, Bu Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damasius, Pak Yanto, Yulegi, Ibu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widya Ningsih, Pak Bambang, Ki Kumbo Karno, Pak Supoyo, Ibu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Sugi, Pak Widayati, Yusiru, Pak Wending, Prayogi, Kagem Sedoyo, Kemawon.
1: Berikutnya Pak Yuwono, nggih.
0: Monggo.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton, Mas Gilang lan Mbak Betty, saking kula Yuwono Marto Diharjo, wonten Garu Rejan, Jogja.
0: Nyaten.
1: Kirim kagem Ki Joko Budo Pajangan, Kirokon Werdo, Budu Ijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbak Noyo, Kiresi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbak Yono, Mbak Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbak Mustanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pun di papan Sugeng Laras, kagem penyiar Sugeng Makaryo nggih.
0: Nggih, matur nuwun. Salajengipun ugi mboten Kakung Widodo menika nggih Sugeng sonten Mas penyiar,
1: dalam
0: Mbak penyiar nggih. Kakung Widodo Berbah Timur absen, salam buat Pak Gilas, Pak Ipul, Pak Singowiro, Pak Sugeng Riyadi, Pak Noya, Bu Widya Ningsih, Bu Purwanti, Mino, Soho, Sedoyo, Pandemen, Uyon, Uyon, Seton. Matur nuwun.
1: Berikutnya Bu Pipit.
0: Monggo, monggo.
1: Sugeng sonten Mas Gilang, Mbak Betty, tembangin derek, Kintun kagum, Mas Ipul, Ki Kumbo Karno, Pak Yanto Pait, Bu Legi, Kirokun Werdo, Pak Depaimin, Kiresi Seto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo, kalian Ibu, Pak Hangadiono, Pak Trisengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskes, Pak Bambang, Pak Sagio, Pak Demardi Bakulan Wetan, Mbah Uti Marta Bakulan, Bu Dedi Wijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani, Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Uti, Yusirup, Lan Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gil, Mbak Betty, matur nuwun, mugi tansah sehat, rejeki lancar.
0: Amin, matur nuwun. Salajengipun menika wonten Pak Supoyo, monggo.
5: Uyon, uyon, seton,
0: Mas Gilang.
5: Suto kalian Mbak Betty Damayani.
0: Inji.
5: Kesarasan wonten ing panjenengan kula anu gendhingipun sumiyar mawon.
0: Sumiyar nggih kalau sampun nggih.
5: Kula nyuwun kinanti padang bulan.
0: Oh nggih mangke ugi wonten.
5: Jatipuro Trucuk menika
1: salam
5: kagem Pak Tujo Subagyo, Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegaloko, Pak Tupar, Pak Ngajiono, Pak Sawiyo, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Nardi Mursari, sampun Pak Tupar, Pak Bening, Ki Kumbo Karno, Mas Narto, Mas Giarto, Mas Parti, Mas Warsono, kagem sedemawon, mat.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun ugi menika wonten Pak Ruslan, monggo.
6: Sugeng sonten Mas Gilang.
0: Inggih.
6: Yoso Mbak Jengnit. suko sami suko
0: uyon uyon seton
6: suko sedoyo sami
0: seton
6: menika Pak Ruslan kebareng dereng
0: nggih Pak Ruslan
6: kintun-kintun
0: monggo monggo
6: monggo Mbak Yen
0: inggih
6: Karang Mojo
0: inggih
6: Sutarno Purworejo Ibu Tuti Joko Yudan pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten patuh
0: kula
6: sedaya ngajeng mbok dipun puturaken buta-buta galak
0: buta-buta galak Pak Ruslan nggih
6: punduraken lepat nyuwun pangapunten matur nuwun
0: matur nuwun Pak Ruslan nggih pun catet nggih Mbak Betty nggih salajengipun wonten Pak Tupar menika monggo
7: Sugeng sonten uyan uyan
0: sonten. Inggih.
7: Mas Gilang, Mbak Betty, dari atur salam kagem Putu Ijo kalau wau kang sampun nyenggol matur nuwun.
0: Nggih.
7: Lajeng Bu Agianti Yusirup Yimudo Bu Supriyanti Putarmi Bunani Bajuri Bu Mamusarti Kamungah ingkang sampun nyenggol kalau wau matur nuwun. Lajeng Bu Tutik Joko Yudan.
0: Nggih.
7: Sri Utami Bu Yayu Sedoyayu.
0: Nggih.
7: Lajengipun masa Mamat masipun
0: sampun
7: kagem sedaya
0: kemawon. Sedaya mawon nggih Pak Tupar.
7: Tugas ngantos paripurna lan pepilih kundung ngantos atos. Kula gendhingin nderek ingkang sampun sumawis kemawon.
0: Inggih, matur nuwun Pak Tupar. Nggih, salajengipun Pak Tumidi monggo.
8: Nggih, atur salam
0: kagem
8: Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar. Pak Warno, Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono,
0: Ajeng
8: Pak Tujo, Pak Suro, Ajeng Pak Rupon Wedo, Ajeng Mbah Noyo, Pak Nono, Pak Di Hartono, Ajeng Pak Atmo Suwito, Ajeng Mas Ardi, saya ini pun kagem
0: sedaya kemawon
8: nggih
0: sami-sami matur nuwun
1: kula
0: nggih monggo
1: nggih Pak Damaskus nggih Mas Mbak Sugeng sonten salam sehat gendingipun bonceng kemawon salamipun kagem Ki Rukun Werdo Ki Joko Bodo Romo Hangadiono Pak Tujo Subagio sekalian Pak Supoyo Pak Sarjio Mbah Suro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Untung Pak Ruslan Sembako Pak Sagio Mbah Gono Mbah Glendi Mas Yudi Bu Yayu Koeni Bu Sri Utami Pak Sunardi Mursari Bu Duijo Bu Supriyati, Bu Agianti, Bu Sri Supatmi, Bu Yanuarsi, Bu Widyaningsi, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Bu Salimah, Bu Salamah, Mbak Anggun, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Gieni, Mbak Siti, Pak Kasdiono, Bolawen, Pragio Gini pun sedaya pamidanget kagem Mas Mbak Sugeng tugas lancar rezekine pun. Merdeka matur nuwun.
0: Matur nuwun. Lan ugi menika tasih wonten Mbah Ijem, mugi wonten Ibu Tarmi nyuwun pangapunten Yesus Tresna Budaya awit winates ing wekdal wonten ing giaran uyon-uyon seton-seton menika. Matur nuwun Pak Kasiono sampun kebaran nyawiji Bu Supriyati lan ugi menika wonten Romo KMD Projono Lusodo matur nuwun sangat Mbah Mus wonten Tantung Pinang matur nuwun ugi tansah sehat salam kagem sedaya keluarga nggih Mbah Glendi ugi menika nambah matur nuwun Mbah Glendi Mbak Cindy menika nggih matur nuwun sangat ugi ingkang sampun kebaran nyawiji lan matur nuwun dumateng Sutresna Budaya sedaya mawon wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinarengan sehat nggih matur nuwun sanget sampun keparing nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton-sonten menika nggih lan Sutresna Budaya minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katerakan ngeling gending perahu layar ugi kalajengaken kinandi padang bulan lan ugi wonten ladrang unde-unde Semarangan belok barang lan iras pantes minangkani pamburutan saking Mbah Noyo kelawan jilek Yanto wonten ing Seyegan Pak Depaimin Ibu Umi wonten ing Serandaan Mbah Yono Ki Kumbakarna Pak Supoyo Romo Narto Hendro lan katuraken dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon lan kula ing wusana Gilang Sutawiyoso
1: Beti Damayani pamit
0: tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran uyon-uyon seton wekdal candhaipun nuwun nuwun matur nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedaya puji namung kagunganipun Allah subhanahu wa ta'ala, ingkang sampun paring nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, soho nikmat kesempatan, saenggo kita saged pepanggihan wonten ing siraman rohani Islam program 4 RRI Ngayogyakarta. Solawat soho salam mugi konjuk katur kagem junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawarga, para sahabat soho umatipun dumugi akhir zaman. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten kan digital kados sakmenika, tetiang saged pirembagan kalian sinten kemawon, namung migunakaken piranti genggam utawi HP. Saben dinten jempol kita saged ngetik atusan tembung, ngirim gambar, video utawi komentar. Mila tema ingkang badhe kula aturaken inggih menika njogo jempol. Rumiyin para ulama langkung kathah maringi pitutur supados njogo lisan. Nanging ing jaman digital samangke, pitutur menika ugi kedah dipun tambah dados njogo jempol. Amargi kathah dosa lan ganjaran ingkang asalipun saking tulisan. Allah subhanahu wa ta'ala ngendika wonten ing surat Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ora ono satunggal tembung kang diucapake, kejaba tansah diawasi lan dicatet dening malaikat. Mboten namung tembung ingkang medal saking lisan, nanging ugi tulisan ing HP lan media sosial kalebet ingkang badhe dipun hisap. Sutresna budaya ingkang kinurmatan. Jempol ingkang kita gadahi menika mboten namung peranganipun awak biasa. Sedaya anggota badan badhe dipun suwuni tanggel jawabipun dening Allah subhanahu wa ta'ala. Nalika ngetik komentar, ngirim gambar, utawi nyebar video, masang status, sedaya menika kalebet amal. Mila jempol kedah dipun gunakaken kangge perkawis ingkang dipun ridhoi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ngendika wonten ing Quran surat Yasin ayat 20. Ing dina iku tutuk-tutuke dikunci, tangan-tangane padha ngomong marang ingsun. Sutresna budaya ingkang kinurmatan. Supados langkung cetha kula badhe nyaosi sawetawis tuladha ingkang asring kita prangguli wonten ing gesang saben dinten. Tuladha ingkang kaping sepisan inggih menika gampil nerasaken kabar. Nalika enjing-enjing wonten pesen mlebet ing grup WA utawi WhatsApp keluarga. Isinipun ngendikaaken bilih wonten dhaharan tartamtu ingkang bebayani utawi wonten informasi babagan bantuan pemerintah utawi kabar bilih benjang sekolah dipun liburaken. Amargi rumaos menawi kabar menika wigati, tanpa dipun periksa rumiyin langsung dipun pejet tombol terusake utawi forward. Sak sampunipun dipun telusuri, kanyoto kabar menika sampun lawas, kadaluarsa utawi malah palsu, hoax. Tundane kathah tiyang ingkang bingung, was-was malah mboten ingkang duka awit sampun dipun paringi kabar palsu. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngelingaken,
wis cukup dadi dosa tumrap wong menawa dheweke nyritakake saben kabar kang dirungokake. Hadis riwayat Muslim. Dados saben nampi kabar mboten kesusu nerusaken. Priksa rumiyin sumberipun. Menawi dereng cetha, langkung sae dipun cekel rumiyin tinimbang nyebaraken perkawis ingkang mboten leres. Tulodo angka kalih. Komentar nalika emosi. Wonten satunggaling tiyang ingkang maos status media sosial. Awit mboten remen kalian isi status menika, piyambakipun langsung ngetik komentar kasar. Nalika semanten emosi nguwaosi manahipun. Nanging sawetawis jam salajengipun nalika emosi sampun sirna, piyambakipun rumangsa getun. Badhe dipun busak komentare saged. Nanging sampun kathah tiyang ingkang maos. Malah wonten ingkang sampun nyimpen screenshot. Mila para ulama ngendika, yen nesu aja mutusake perkara. Yen emosi aja ngetik komentar. Kadang kala sumene sekedap langkung sae tinimbang nyerat tembung ingkang dadosaken congkraheng paseduluran. Tulodo angka 3. Ghibah digital. Rumiyin ghibah asring dumados nalika lelenggahan wonten teras griya utawi warung kopi. Sakmenika ghibah saged dumados wonten ing grup WhatsApp utawi WA. Tuladhanipun wonten foto tiyang ingkang dipun unggah. Lajeng wonten ingkang komentar, "Wah, kok saiki saya lemu ya kowe?" Enten malih, "Koyone bali somae ana masalah." Lajeng wonten ingkang ngendika, "Pancen wong kuwi ora tau bener." Nah, kamangka tiyang ingkang dipun rembak mboten mangertos bilih piyambakipun dados bahan guneman. Menika ingkang dipun wastani ghibah digital. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika bilih ghibah menika kados dene dahar daging sedherekipun piyambak ingkang sampun sedo. Mesti kita sami rumaos jijik menawi mbayangake mila sampun ngantos media sosial dados papan kangge gunjing utawi caturan. Wonten unen-unen Jawa, ono catur mungkur. Tegesipun, kapureh nebihi tumindak ngerasani tiang sanis. Tulodo ongko sekawan, nyebar kabejian. Alhamdulillah, jempol ugi saged dados sumber pahala. Tulodonipun, saben subuh kita ngintun ayat Al-Quran, hadis, utawi pitutur becik ing grup keluarga. Nalika mlebet wektu sholat, kita ngemotaken, "Bapak Ibu sampun mlebu wektu duhur, monggo sami nindakaken sholat rumiyin." Nalika wonten tangga ingkang gerah, kita ngajak sedaya anggota grup ndedonga murih enggal dangan, syukur-syukur saged tuwi utawi tilik. Nalika wonten korban bencana, kita ngajak sedekah. Lah menapa menika kadose sepele? Lah mboten. Menawi amargi pesen kita wonten tiyang ingkang salat, maca Al-Qur'an utawi pun sedekah, insya Allah pahalanipun ugi mili dateng kita. Menika tegesipun jempol saged dados ladang amal jariah. Tulodo angka gangsal. Jagi rahasia lan aib tiang sanes. Ing jaman sakmenika kathah tiang remen ngunggah video utawi foto nalika wonten kedadosan.
nalika wonten tangga dawah kecelakaan utawi kalepatan malah dipun rekam lan dipun sebar. Kamangka ingkang langkung utami inggih menika tetulung rumiyin mboten malah ngedalaken HP kangge ngrekam damel konten status. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, sapa sing nutupi aibe sedulure muslim, Allah bakal nutupi aibe ing donya lan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Mula saderenge ngunggah foto utawi video tiyang sanes, pitaken rumiyin ing ati. Menapa Allah remen menawi kita nindakaken menika? Yen jawabanipun boten, langkung saya dipun wurungaken lan dipun gantos kanthi tumindak nulungi lan ndedonga. Hikmah ingkang saged dipun pendhet menapa? Saking sedaya tuladha menika, kita saged sinau bilih. Saben tulisan mesti wonten tanggal jawabipun. Saben kiriman saged dados ganjaran utawi dosa. Jempol kedah dipun kendaleni dening iman, dening emosi. Media sosial kedah dados sarana dakwah lan silaturahmi, mboten dados papan fitnah lan ghibah. Tiang ingkang paling wicaksana sanes ingkang paling cepet ngetik, nanging ingkang paling ngatos-atos saderenge mejet tombol kirim. Sutresna budaya ingkang minulya. Media sosial saged dados mimbar dakwah. Saben dinten kita saged nyebar manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, sapa sing nuduhake marang kabecikan bakal oleh ganjaran kaya wong sing nindakake. Hadis riwayat Muslim. Nah, jempol saged dipun ginakaken kangge nyebar ayat Al-Qur'an, saged kangge maringi jadwal pengajian, ngilingake wektu salat, ngajak sedekah, menapa tulungi tiyang kanthi informasi ingkang leres, maringi semangat dhateng tiyang ingkang nandang cobaan. Nah, saben tiyang ingkang nindakake kabecikan amargi pesen kita, insyaallah kita ugi pikantuk ganjaran. Wonten cariyos, wonten satunggaling ibu ingkang saben enjing namung ngintun saayat Al-Qur'an lan terjemahipun wonten ing grup keluarga. Kawitane namung sekedhik ingkang maos. Nanging dangu-dangu anggota keluarga sami greget maos Al-Qur'an. Saking tumindak ingkang kadose sepele, kriwian dados grojogan. Ganjaranipun mili terus. Nanging kosok wangsulipun, jempol saged dados sumber dosa ingkang terus mili. Menika ingkang dipun wastani dosa jariah. Menapa tuladhanipun menawi jempol saged dados sumber dosa? Umpaminipun jempol kagem nyebar pawarta hoax, gibah wonten grup WA, komentar kasar, ngremehaken tiyang sanes, nyebar fitnah, mbika alanipun tiyang. Nah, sedaya wau bilih dosa digital sansaya kathah. Kadang mung amargi kepengen viral utawi lucu, tiyang sami kesupen bilih sedaya bakal disuwuni tanggel jawab. Sutresna budaya ingkang mugi tansah kaparingan hidayah. Media sosial menika kados lading. Lading menawi dipun ginakaken kangge masak saged migunani. Nanging menawi lading dipun ginakaken kangge nglarani dados bebaya.
media sosial ugi mekaten. Wonten Facebook, WA, TikTok, Instagram, lan niku mboten salah. Ingkang salah menawi ingkang migunakaken mboten saged ngendhaleni hawa nafsu. Mila ingkang kedah dipun jagi mboten namung jempol nanging ugi ati. Ati ingkang resik badhe ngasilaken tulisan ingkang santun. Nanging ati ingkang kebak dengki badhe ngasilaken komentar ingkang nyakitaken. Sutresna budaya ingkang minulya. Akhlak ing jagat maya kedah sami kalian akhlak ing donya nyata. Ampun kesupen nalika kepanggih tiang kita alus. Nanging nalika ngetik inggih kedah alus, ampun malah kasar. Nah, ingkang perlu dipun jagi menapa? Antawasipun boten gampil nesu. Boten gampil nyalahaken tiang. Boten remen padudon, boten ngasoraken tiang sanes, saha boten nulis nalika emosi. Menawi emosi langkung saya maus istiqwar kemawon. HP dipun gedhakaken rumiyin saha dipun penggalih malih saderengipun ngintun. Awit sedaya wau badhe dipun pitakenaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sutresna budaya rahimakumullah. Sakmenika dakwah mboten namung wonten masjid. Saben HP saged dados mimbar, saben WA saged dados majelis ilmu, saben status saged dados pangemut-emut. Monggo sami ngginakaken media sosial kangge ngajak sholat, ngajak ngaji, ngajak sedekah, ngajak silaturahmi, lajeng ngajak kasaenan, soho nyebar ilmu ingkang migunani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Balighu anni walau ayah." Hadis riwayat Bukhari. Kandakno soko aku senajan gursa ayat. Tegesipun saben tiyang muslim kagungan tanggel jawab nyebaraken kabecikan miturut kabisanipun. Sutresna budaya ingkang kinurmatan. Menawi lisan kedah dipun jagi, mila jempol ugi kedah dipun jagi. Mugi-mugi wiwit dinten menika kita langkung ngatos-atos nalika migunakaken HP lan media sosial. Ampun ngantos jempol kita langkung cepet tinimbang pikiran. Ampun ngantos tulisan kita dados jalaran tatuning manah tiang sanes. Lan mugi jempol kita tansah dipun ginakaken kangge zikir, dakwah, silaturahmi lan nyebar kabecikan. Supados saben tombol kirim ingkang kita pejet utawi klik saged dados amal soleh ingkang bakal ngrencangi kita wonten ing akhirat. Mugi Allah Subhanahu wa taala paring kekiatan dhateng kita supados saged njagi lisan, njagi jempol saha njagi manah. Amin ya rabbal alamin. Mbok bilih menika ingkang saged kula aturaken menawi wonten klenta-klentuning atur kula nyuwun pangapunten. Tuku jamu ning pasar gede, ngombe jamu karo tape. Aja nganti jempolmu gawe rame mung mergo pengin kontenmu viral wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun gawe arso kumandangi ngajian maghrib kagem wewengkon Yogyakarta saking wontenipun. Kangge punika kula ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib. Mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya tinampi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Pawartos wanci jam pitun dalu. Sutresno Budoyo, Kabupaten Gunung Kidul minangka tuan rumah ing acara apel besar peringatan Hari Pramuka ingkang kaping 70 gangsal tingkat daerah istimewa Yogyakarta ing tahun 2016 menika. Apel besar pengetan dinten Pramuka kapandhegani dening Gubernur DIY lan ugi minangka ketua Mabida Gerakan Pramuka DIY Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 11. Kegiatan menika dipundhereki dening kirang langkung 6600 pasarto lan lumampah kanthi tertib. Pawartos salajengipun mangayu bagian pengetan dinten Kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 81 Persatuan Generasi Muda Paten PGMP ngawontenaken Kusuma Wijaya Fest kaping 1. Kusuma Wijaya Fest minangka papan kagem para kaneman supados seni lan budaya Jawi menika sansaya kondhang saha njagi tuwuh lan ngrembakaning adat tradisi wonten ing zaman digital menika. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nunggu

Sutresno Budaya ngaturi pambagio wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran Mbangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayu Jakarta. Wonten ing wekdal menika sesarengan kalian kula Gilang Sutoyoso lan ing giaran Mbangun Desa wekdal menika kula sampun wonten ing Dusun Kuagon Sidorejo Gudean Sleman. Salah setunggaling dusun ingkang warganipun sami nindakaken pakaryan minangka pengrajin genteng utawi produsen gendeng. Sinaosa samangke gendeng sampun kathah sainganipun, sampun kathah kageser dening bahan-bahan ingkang langkung modern lan praktis. Satemah kathah ugi warga dusun Kuagon ingkang sampun leren anggenipun damel gendeng lan nglajengaken pindah damel boto. Ananging kula pinanggih kalian Mbah Samirah, salah setunggaling warga dusun Kuagon ingkang wekdal menika tasih damel gendeng. Ugi Mbah Samirah menika minangka generasi kedua putra mantu saking Mbah Mulya Wiharjo ingkang minangka dados mula bukaning warga Kuagon dados pengrajin gendeng. Tos pundi wawan pangatikan kula kalian Mbah Samirah, semoga tansah pun midhangetaken ing giaran Mbangun Desa wekdal menika.

Sutrasno Putu yang aturi pambak yo wilujeng sugeng dalu sugeng binangi malih wonten ing ati coro ringgi tua cucal dalu menika dipun tindakaken dening dalang Kinarto Sabdo kanthi bapar lampan Dewa Ruci. Sutrasno Putu sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Batur toto pitonan nggih lagri pundi tokang kae kuati toso purwo. Beko sawijia jilwih toso suluh purwo wiwitan. Labjan dadah kita ing coto kang kasongko pertiwi kang kulaning akoso kabeting samudra kadah ingkang sampeyan kono raras langing tatan kadinagari Astina ya negara ing Gajahuya ya ing liman benawi uru cenggolo. Mlebu astana karya Astina dhinguni kedhaton ing Prabu Hastimurti marmo sinebut ing Gajahuya kang yasa Prabu Gajahuya. Purjanggala ing kemangki maksud ya sasananing para darah kuru. Nadyan kaya satus tatanan tuk kekalih sewutan cengkep sedasa ramuka lamun mangka pembukaning carita. Rasa negara panjang apunjung pasir bukir kemaripah Allah jinawi karto toto rajo.

0: yang urawuh paduka kanjeng eyanging Takondra. Wonten singgil negari Ngastina kula ngaturaken sumengkem ing pangabekti kula mawantu-wantu kanca padha paduka kanjeng eyanging Takondra. Iyo, Putu Prabu. Pangabektine Putu Prabu wis tak tompeng tangan loro. Apa tekating penodor meketing Werdaya mimbono Pawalksana amung pujiastawaning pun kaki marang Putu Prabu Diage tampanono utadong ing tangan kula kalih paring panestu paduka kanjeng eyanging Takondra kapundhing mestaka dadosa jimat. Miwah jaring tang rawuh cengandika papa druneng singgil garing Astina. Kula ngaturaken pambagya pasugih.
1: Oh nggih, Ngger. Gusti kula ingkang sinuwun. Mata dong tangan kula kalih paring pambagya paduka ingkang lumentah dhateng ing Popeng Sukalima. Namung kula misungsung pujiastuti kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun kawontenan.
0: Nggih, Bapa, kula tampi damel pingaing manah. Dereng tang rawuh paduka Kakang Prabu Ngawangga, kula ngaturaken panakrama pambagi kanca paduka Kanjeng Koko Prabu. Nggih, Yayi.
1: Kula dong tangan kula kekalih sih panakramanipun Nyai Prabu Ngrementah pun Kakang. Kula kalungaken ing donga kapeteking Pranaja. Namung pujiastawane pun Kakang tumanduka paduka Yayi Prabu.
0: Nggih, Kakang Prabu. Utamping tangan kula kekalih. Paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu. Paman, Paman Sengkuni,
1: nuwun pangandika ingkang adhaw sinuwun.
0: Durung sawetara pakenira sebab ing arsa manira para Nararjo paman.
1: Inggih. Rarjo sawan kula ing arsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung sumengkem ing pangabekti kula mawantuan tumugi kanca sandhaping mepoto.
0: Nggih, paman. Ulampi namung dawuh sami-sami tawis saking menika yang eyang ing Takondra. Apa nggih Putu Prabu? Pinten-pinten raos ingkang kula kandhut wonten salebeting sanubari. Gerang langkung tikang condreng kalenggan menika sawek badhe kababar. Karana paduka sampun kapareng rawuh wonten ing setinggil negari Ngastina. Mboten sabab saing menapa melang-melang ing manah angraosaken tingkah pakartinipun. Bapa pandhita drumlanggenipun anggung reraketan lan para kadang-kadang kula Pandhawa. Senadyan kula lan para wayah paduka Pandhawa maksih daging adaging sami-sami trah begawan miyoso. Nanging wonten ing tata gelar sederek salebeting batos. Dumados sing Pandhawa kula anggap satunggaling klilip. Ngiparatipun kula tiyang lumampah dados satunggaling pepalang ingkang ageng langkung-langkung magepokan. Kalian surau sing jongko cangkanding jiwa kudrating jagat kauling para Brahmanarsi. Biling jagat badhe wonten perang ageng ingkang kaping sekawan sinebat Barata Yudha Jaya Pinangun. Tetandingan ing Pandhawa lan Kurawa mongko nyatanipun. Bapa ing saka lima menika wonten negari Ngastina kajunjung minangka dados pujangganing negari. Menawi deping tekad katresnanipun mangrutingal. Mboten mriki dhateng para Kurawa mboten wanding tembih tumapaing Bratayuda. Lumados sing perang para Kurawa nawang badhe jejering wirang. Ingkang menika duh Kanjeng Eyang. Wonten lo suka liraning penggalih. Peparing mawasan murih priyogini nglampah. Sampun ngantos kadelarung-delarung pakartining Pandhita Druna ingkang nyatanipun damel ribeting raos kula. Kanjeng ingkang Puspitarupa.

0: Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkor. Ulup. Mutu Prabu Duryudana. Wonten pengdika ing adhau yang pun kaki ora kesusu nampa aturing porambek wadul nanging pirang-pirang kang wis tak ucapake iki mau bakal ndak pitung sarana etungan kang genep pisan. Putu Prabu urmangsa melang-melang jroning penggalih ora liya ing bab tingkah laku pakartining Pandhita Druna ingkang rina wengi reraketan kalawan adi-adimu Pandhawa. Dene kang mangkono ora dadi enaning penggalihmu. Ana rasa pandhakwa yen to tingkae si Pandhita Druna mau mangro tingal. Yen to Lestari mengkono tan murunga Bratayuda Kurawa bakal njejering wirang. Hanadoni lumawaning panca bakah ora bakal menang amarga akeh banget kawruh lan ngelmuning Pandhita Druna ingkang pinaringake marang adi-adimu Pandhawa. Ngono nggih, nggih, Yang. Ing kene pun kaki ora ngrembug perkara Pandhita Druna raketan lan para Pandhawa padine ora iku dudu perkaraku. Upamane mengkono ora jeneng muka mbuh gedhe mbuh cilik mbuh ala mbuh becik Pandhita Druna iku jejere guru. Pandhita Druna iku jejere guru, guru. Kudu awewaton kang bener adhedhasar adil. Tresna marang murite ya kang adrajat apa wae. Mbuh murid mau Narendra, apa dene murid mau satriya sanadyan wong sudra sampali loro saudon telu saupan. Yen to wis gelem dadi siswaning Druna, sang guru katresnane kudu padha lan liya-liyane. Tumraping aku, makartine Druna kang mengkono mau ora wenang diluputake nanging lagi trep sarta manggon kalawan kang sinebut sawijining guru. Nggih. Nanging piye nggih? Nggih. Nanging piye nggih tak enteni. Sugengipun Bapa Druna menika ing ayoman dening panguwasipun negari Ngastina. Bapa Druna wonten negari Ngastina menika sinungga kados raja, sinunggih kados aji, kinemat kados simat. Menawi kantos lampah mekaten tanpa gina para Kurawa sami memundi dhateng Pandhita Druna. Lho kusik to kusik, kusik. Pinunggal semene wae nggon ngrembug Druna. Mengko rembugen tatur netra. Marga sak temene ana ing babagan kekulawargan. Jero japaning negara Ngastina kang mesthine pun kaki kudu ramen rembukan nanging bot-bote pun kaki tok boyongi. Sakadaring lampah sagadu ing manah anut kadiwasaning panemu uga melu durembuk. Mung udur rembuk ingkang bak bakal tak pisungsungake marang Putu Prabu iki mengko. Saka panjulai pun kaki ambabar kabagyan anyipta panunggal satemah dadi kerukunan. Ewa dini apa nganti kepelantrang tekan semene munggu hutaping pun kaki labet ngone pun kaki ngiman. Yen to Putu Prabu Rina wengi ngajak sarta ngucap dumadining Bratayuda Jaya Binangun pun kaki ora lilo jalaran gelem ora gelem pun kaki kudu nyumurupi mutaing getih kang tuwuh saka dadaning para satriya kang nyatani sih kulit daging dhewe ngibarate kaya dene wong merang tangan landesane dengkul. Yen kepleset tanpurungo ngenani kulit daginge dhewe mengko aku ora rujuk. Mula tak batutake dhisik ya, Nggir. Iki mau rong bab sing sak bab maneh. Bratayuda kuwi apa dak-dakane? Nggih. Dak-dakan salebing Bratayuda mboten sanes. Mboten murungo para Pandhawa tartam tuangu diwang sering negari ngastina wonten ing wewengkon panguwasipun. Oh ngono ya. Mongko negari ngastina badhe kula kekai badhe kula depani ngantos prateng titik lucira wekasan. Oh ya, terus mila marang ngantos Bapa Truna menika idheping tekad mangrutingal sami ugi kula menika nandur wisa mandi wonten salebeting daturaya negari Ngastina. Oh kuwi to dawaning pangucapmu ora perlu tak rasakake nanging kang perlu tak rasakake kene perkara negara Ngastina. Negara Ngastina kang tansah dadi rembugan lan negara Ngastina kang tansah dadi rebutan. Coba aku tak takon kang podo milik amarga weruh pewujudan kang melok wekasan bakal malak yaiku gumelaring kamukten negara Ngastina iki biyen yasane sapa lan sapa kang mesti duweni. Nggih paman, wonten dawuh kok gendel lagi maun kontering parpatan manawi tiring tinuding sumeloing gati ingin sami pangandikan kula dipun anggap satu galing tiang ingkeng boten tepang ing pranatan.
1: Nggih nanging si paman wajib
0: wonten pundi menggah pilenggaing wajib ingin kedah kula tindakaken
1: dengan jika pepati ngeratu. Yen panjenengane ratu rada cewek sarta trader nggone nempake sawiji-wiji patih kudu melu sabiyantu murhenteng pakaryan kang kula sandang.
0: Inggih nanging wonten ingkang langkung sepuh inggih menika pepunden kula ing Talkondok nadyan mekaten ingkang sakmestenipun tumut rembakan kathah jenengan jika paman Sengkuni pandangonipun mau dereng dipun aturi katerangan prayogi Gusti kula ingkang sinuwun matur ingkang sedatosipun Kali Ngastina menika rumiyin sinten ingkang ayoso.
1: Nggih Radi Kelebian paman ingkang langkung sepuh mbok menawi langkung ngertos
0: kula wonten riki menika naneka nggih ndiraken ingkang ibu kakang Ratu Gendari Kali Ngastina sampun gumelar agung miwahagengipun semanten ndhepe angayem kamukten wiwit sawargi ingkang sinuwun Prabu Pandhu Dewanata.
1: Nggih lajeng Bapa Truna kados pundi menika?
2: Oh nole
0: kula ing dipun rembak ngaten kok menawi dereng rampung anggenipun sami ngrembak kula menawi kula mangke sumambet mulai ngene sto sanget wong dirembuk disalahke diluputke arep endhoing keluputan mengko bukti lah menika rak nyasar sering derajat tiyang kula menika. Menawi katon ngentos kados pundi mbah kerampunganipun ing sami dipun ngendikaken wonten ngriki.
1: Nggih, Kakang Prabu Ngawongga.
0: Wonten garing astina menika kula gesang wonten sandhap pangayomanipun Yayi Prabu Duryudana. Lho ing kathah ingkang sampeyan udeng ing kula. Lho ing kathah ingkang sami nuding ing kula kamukten ingkang kula sandang wonten garing awangga menkawit saking genging pangayomanipun Yayi Prabu Duryudana. Pinten-pinten bot repoting penggalih mestenipun kula kedahan derek mudari parandening mangke. Pun kakang timah kendel amargi nyambut-nyambut raos kula manawi ngaturaken mawastan menggah sinten dok ing kinanipun ingkang yasa nagari ngastina. Jer persajan kewala pun kakang menika wonten garing astina inggih namung suwita ngantos mboten saged nyumerpi sarana gamblang. Wadini prayogi prakawis menika dipun aturna mangsul ing sanipun Kanjeng Eyang Ental Kondo.
1: Nggih, mrengaten. Nggih, Paman.
0: Monggo. Kula menika inggih namung dederek katimbangi mangke perkawis menika kelajeng bundet prayogi tumuntun katurna kemawon.
1: Nggih, Yan. Prajan kemawon. Mula kalebet para ingkang sami nyengkuyung. Babar pisan mboten saged ngaturaken keterangan sarana gamblang. Sinten menggah duk ing kinalipun ingkang sisanan yasa negari ngastina.
0: Lho, kosik to. Kamukten kang sinandang putu Prabu Duryudana lan kabeh para putu-putu Kurawa kang wis mataun taun lawase. Nikmatmu pangate padha dirasakake bebarengan nanging kok ora ngawuhi marang kang peparing nikmatmu pangate iki piye? Yen pinepju nemu kabagyan putu Prabu ngucap syukur marang sapa? Yang pinuju kaduakan putu Prabu nyebut marang sapa? Kangus podo kaprah dilakoni manungsa nyebut marang dewa iku yang pinuju kasangsaran nang yang pinuju keladuk suko-suko pari suko mangun sukane manah ada aneh sok lali marang panembah. Nganti kelipkan mungguh urut-urutan ing laku sapa ta mungguh ingkang peparing kamulyan sarta kamukten. Yen pancen perkara iki padha buntu nalare kutung rasane. Pun kaki nedya suka katerangan. Nggih, Putu Prabu.
1: Nggih.
0: Biar sakno munggo tapi pun kaki.
1: Nggih, yang ngestaken dawuh.
0: Sengkuni wonten pengendika ingkang adawuh. Mengkono uga kowe ih ngestaken dawuh. Pandita Druna
2: wonten dawuh.
1: Ngene ya, Nggih.
0: Ing kuna sadurunge negara iki gumelar. Mujute alas gung liwang liwung apa to mungguh sinebut alas gung liwang liwung panten wis diutapake dening sadengah sing sinebut alas gung liwang liwung kuwi mung diarani alas gedhe nanging mungguh werdine kang bener alas gung liwang liwung kuwi alas gedhe kang ora tau kambah janmu manungsa kang urip ing kono amung sabangsaning satwana poro keh poro darah yang drubiksa darah asura ingkang podo mapan yang kuno mula sadinah podo mucap prajaning sang Hastin yo ing Hastina muing boso tembung Hasti yo Hastin dadi Hastina yo ing Gajahuya Prabu Gajahuya uga nurunake jumeneng ratu ing kono ajejuluk Prabu Kuru Prabu Kuru peputra Prabu Pratipa

0: sing kaya perkara awake kok ora lune iki piye. Oh kakang, mbok yo eling. Yen to kakang Pandhita Druna ana negara Ngastina kuwi kajen keringan awit saka pangayomaning kene sinuwun Prabu Duryudana. Lagu jebul ketok yang toto gelar kue ngayom mana kini kebatinan kue ngerangkul Pandhawa.
1: Tukusik.
0: Bareng kanjeng penban. Jengkar tanpa poyan mau rodo keteras aku.
1: Sinuwun.
0: Loh. Sampun ngantos wonten raos kemerungsung satemah kemerangsang. Astunipun wonten waweka ingkang dereng kula aturaken ing kersa paduka. Menawi kula kadhawuh sanget anggen kula raketan. Lan para Pandhawa langkung-langkung dhateng Werkudara menika sadaya kula keni. Den menggah lampah kula ing mekaten astunipun namung badhe mikantukaken kabajan dhateng paduka ing sinuwun. Lho, kok ngaten?
1: Lah, kok ngono?
0: Sampun kesusah paring duka. Tunduk kaning sampun paduka dawaken bilih. Sang kaning dewa badhe lumados perang ageng sinebat Barata Jaya Pinangun. Para Pandhawa gangsal cacahipun menika. Saking pamawasipun ingkang bapa ing sekolah menawa mung Werkudara ingkang badhe kangge andhel-andheling kewu ing bintang samangsa mapak ing panca bakah. Kula tansah kula raketi, kula tansah kula caketi, kula pilut-pilut. Sawetara piyambakipun ngega dhateng samukawis ingkang kula tuturaken. Katarik raosipun Werkudara kasan rebah. Raosipun pinten dalu tansah sumungkem dhateng ingkang Bapa ing Sukalima, malah piyambakipun kepedhal. Kepengin badhe nyemarapi. Ing pundi kang sinebat sampurnaning dumados ngelmu sampurnaning dumados ingkang dipun gayuh dening pun Werkudara menika pinten kula jagat dereng nate wonten menika dipun dados margengan prayogi mila kula anyagai dateng anyunipun ari paduka pun Werkudara nanging kanggane laken bebener sing digawa dening Pandhita Druna anggen kula badhe nedhaken sampurnaning dumadi menawi sineksen paduka ing sinuwun janyatanipun inggih jinten Respati kalenggan menika kula janjaken kesagahan dateng pun Werkudara lan piyambakipun sagah sumusul sawaning kersa paduka ing sinuwun. Mugi-mugi mangke kapetango kula menika lepat menapa leres.
2: Andya Pandhawa byuk gumlong mangungsir.

0: Durung sawetara praptane si Adi marang setinggil negara Ngastina paran sira padha Arca Werkutara.
1: Iya. Duryudana kakangku Raja basaku katur.
0: Iya, Yayi. Ndak tompo gawe gedhe atiku.
2: Anakku ngger yo siswaku kang tak tresnani. Werkutara.
1: Apa-apa guru.
2: Durung sawetara tekan marang setinggil negara Ngastina. Padha Raja kula.
1: Iya. Mundi pangestune Bapak Guru Raja ana siji apa?
2: Syukur mangayu bagya.
0: Yayi kadangipun kadang Dimas Werkutara.
1: Apa karena kakangku?
0: Tekane si Adi marang setinggil negara Ngastina aran padha Raja, Yayi.
1: Iya, kabeh padha limbakeke. Aman sengkune ra urung ya ngono ya suwe meneng wae.
0: Iya. Jekayen mun kok nganggur ya wis sregep bae. Ya piye ngantane turah iki kepiye? Wis kudu ngene iki timbangane mambring.
2: Kowe iki meneng aja lara nyoten. Ngger. Mergo dorong ngger.
1: Apa Truna guruku?
2: Baleni kaya panyuwunmu Sabtu hari kepungkur ambal-ambalan ucapmu nang resaning pun popo nang rada klebyan nggonku nampa mumpung nyatane nggonmu tepi penyuwun disekseni dening sawijining narendragung yaiku Kang Raka dhewe sinuwun Prabu Duryudana mula penyuwunmu balenana ya Nger. Kowe nyuwun apa wong bagus?
1: Opo? Kaya ngopo gedhene atiku dene, Bapak Truna? Kepareng nampa panyuwunku.
2: Mapane kowe ingkang tak arso-arso ya, Nger? Ramune kowe. Kuwi kang tak ayun-ayun ya, Nger. Piye kuwi nyuwun apa?
1: Aku sakadang wis rada sawetara nggone dadi siswaning Pandhita Truna. Pirang-pirang kanuragan luwih luwing babagan olah gaman, kabeh wis padha tuwa. Nganti turah-turah munggah wulaning Bapak Truna nanging ana sawiji maneh ingkang tak suwun. Rening dumadi mono kabeh ana ing ngandhatekake. Pisane dumadi iku dadi sampurna. Yen bakus kedunungan apa lan mbok iya. Bapak Truna kepareng marsita awruh apa ngelmu sampurna ning dumadi. Tara apa kang tak tindakake aja nganti kurang leda nggonku nindakake.
2: Oh, nuli. Sinuwun.
1: Kula.
2: Singguni.
0: Lha dare kan meneng.
2: Ono iki ati.
0: Ngene ya, Gan.
2: Kang sira jaluk mau sak temene ora lumrah. Ditindakake dening sajengah manungsa. Kowe dinawet sangka mursid. Serta kasurung dening kelurahan ing tekadmu nganti kebrebel atur meneng saning guru. Sira kepengin nggayuh sampurnaning dumadi. Yo, mengko kabeh bakal tak pinangkani nanging sak ora-orane kudu nganggo rurubo nggih.
1: Sing dikarepake rurubo iku apa?
2: Rurubo iku piranti-piranti ingkang paedah lan cedhak banget magepokan kawan bakal lumunturing kawruh kang tak parengake ing sira kuluk.
1: Aku tak kon golek apa
2: bisa kasmatan ora isuk ora sore yen to. Aku kepengin kowe kudu bisa nganakake ingkang sinebut Tirta Pawitra Mahning Suci. Tirta Pawitra Mahning Suci samongso sira bisa nganakake. Ora esuk ora sore bakal nampa wedharaning kawruh sarta ngelmu sampurnaning dumadi.
1: Murgati bapa guru paringa sabda. Aku kudu lunga menyang ndi? Lan papan kono nggone sapa?
2: Ora butuh tak sebut papan kono nggone sapa sing perlu ngger. Sira rumahku marang alas tik brosoro. Sak cedhaking gunung Candramuka ing kono ana guwa kang aran Guwa Sigrangga. Ora asiken yen perlu gunung kuwi. Dukirana kang sarta guwa kuwi lebonana, aja nganti tanora kudu entuk tirta pawitra maning suci.

0: warku dorong gane semusul marang negara Ngastina rembuk kang tak rungokake iki mau. Marang Kakang Pandhita Druna nyuwun pedaraning ilmu sampurnaning dumadi. Ah, malah saya neracak ten. Warku dorong niku jerajat nopo nggae sampurnaning dumadi. Lagene para krawa kang nawangi kumpul tunggal saamben bebasane kalih Bapa Druna men ora tekan niku neracak temen. Ayo kula uripe kepengin ngungkul-ngkule aja nganti jagat ngenten wong pinunjul jaba mung Merkudara. Wah, sing kula rasake gawe anyel kula niku malah Bapa Druna wis kena duwe murid kaya ngono. Mboyo nganti pasak ngopripun kok didawakake umure niku pripun? Gunem aku iki durung padha nggih, Yun. Kakang Pandhita Druna nggone nanggapi penyuwune Werkudara uga sineksen dening ingkang raka sinuwun Prabu Duryudana. Ah nggih, luwe-luwe disedheni karo Prabu lho. Saya kesesaken jamange, ha. Nalika iku ku Kakang Pandhita Druna nyaguh lara apa to? Wah. Pandhita napa nika? Oh, lho to apa? Wonten dawuh. Bapakmu kandhane nom. Yen kepengin langgeng uripe ana negara Ngastina dipundhe Kurawa kon ngedohi Pandhawa aja dicedhaki. Yen nganti terus mengkono tan murung ora kajen ana negara Ngastina apa kowe seneng duwe bapak ora kajen? Sinten kula Raden Kenaswatama kok sinten kula? Kula lare badhe dosa menapa ingkang kula sandang menawi ngantos wani agengipun ngemotaken alitipun amambeng paringipun Kanjeng Rama Begawan. Iya ning bapakmu luput. Nak bapakmu luput iki tak benerke ngono piye?
1: Durung rampung lah kuwi.
0: Lah nggih, ning ngene iku. Ratak sampurnaning dumadi. Oh. Perkudara niku wong mejenlun ajeng napa lho. Awake gedhe dhuwur ora wong pengawakan sarta dedekene nalare kotong nika.
2: Cikaya perkawis niku kawon isi kalih kula lho, Mas. Saestu kok. Kula niku maine kawarna isi niku lho kok. Sedap malih mangke sekul. Sonten mau serabi. Kan ngedom siji-siji kula nggih ngrangkep. Lah kek kudangane napa urip kula niku? Mung tegal kalih sedulur ta kula niku.
1: Mbok ya jang rembek wis sik.
2: Lah kene iki diselani, Pak.
1: Nanging abot bebanane.
0: Eh, riun.
1: Kakang Pandhita Druna orang ngon wanti. Bisa padha sakala maringi andharan ngelmu sampurnaning dumadi nanging yen Werkudara bisa mujudake ruba kang wujute tirta pawitra mahning suci.
0: Ayo. Angge cedhak mawon to. Aniki digoleki.
1: Iya,
0: oh cedhak mawon. Nang golek Mas Pawira Tirta men gampang. Pawira Tirta bakul marning.
1: Nguping sailir kok ora bisa dinggung ngrungokke.
2: Lah iki, Pak. Jajes iki siwirku jare dikeke calih aduh Bapak Jrudo iki. Ken goleki Wito teng Purwosari. Kan ngora arek gampang nggih, Mas.
0: Kula mboten nginten. Jebul kisah padha stil. Padha stil niku nggih ngeter apa?
1: Ya ngeter jenggel kuwi kok dadi ngeter apa.
2: Tirta pawitra. maning sudi.
0: Awe kambel yo
2: kose. Dene munggo papan panggonane ingkang tinuding dening Kakang Pandita Truna. Iye kono imbanging Gunung Candramuka telenging Wanatik Brasara jroning Guwa Sigrangga.
0: Wah, dalah. Among-among nyawa niku kuwi ora ana. Mongko kondange akeh. Alas Dik Brasara niku jan momoro jan memati. Moro tuwa moro mati.
2: Lha kese biye terima kasih lagi
0: jan momoro jan memati sau tumoro ngetes-ngetes telas goblok jan mo jan mo moro supali supali wis kira pecus aja kaya kecelakaan.
2: Apa itu juga disakui dinding si Bergutoro, Pak?
0: Iya. Kawrono miturut wewekane Kakang Pandita Truna mapaniku klebu ngloropan. Mapan alas kang gawate keliwat-liwat angker pati-pati munu sak temene Werkudara dipamrih patine.
2: Nggih, yen mati yen urip ana petungan akeh matine katimbang uripe. Nggih, ndereng tilamtu niku.
0: Sing bisa netepake paduripe menungsa niku napa nggih Bapa Truna.
2: Aja gampang maido, pirang-pirang rekodaya mau kabeh wis disarujuki dening ingkang Raka Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana.
0: Nggih. Najan ngono kula niki dipenangke melu rujuk apa ora rujuk. Margo sing bisa nemtokake goreh lan tenter mengene karo ngastina niku mboten mung gumantung wasisane Koko Prabu Duryudana kalebu para kadang kula kabeh niku duwe tanggungan, Mas.
2: Lah iki ngene, Dur.
0: Lho.
2: Parentah ingkang Raka Sinuwun Prabu Duryudana sirapa dene para kadang kabeh kadawan andhet jampangi lakune si Werkudara. Yen aduh cedhak ana, yen cedhak dhono lali wae. Niki sing ngisruhke wong temandang yen pun antun tembung kaya ngoten iki. Ndadjan kaprah diunekake dening sinten men dilakoni niku angel, lho. Yen aduh cedhak ana yen cedhak didoi niku njet pripun aja nglakoni, lho. Apa lakune krowo maju mundur ngoten, Bad. Bad, awur wacan perintah, Bad. Yen aja golek ana yen cedhak gawane niku mbok cocok niku, Mas.
0: Kowe meneh digoso.
2: Ado. Diri menayang. Cedhak. On pegatan.
0: Lah bocah cedhak cocok kabeh kuwi.
2: Ditraksi meneh. Ngene ya, yen kowe rumangsa sigok nindakake perkara iki mengko anut tolaku jantraning pun pamak.
0: Allah. Lha kok manut sampeyan niku sing kebenaran dek napa lho? Ora manut diuring-uring yen manut mesti geblusuk-blusuk. Nggo mesti nuwun kelangan wong sing bener kok. Wong sing jlempah kabeh kok. Nggih kalebu kula niku krawane ora acak-acak kemaki. Kalebu kula. Ana den jagongane gedhag-gedhek. Ning kapengkok ing Pancabaya umbayane mbalenjani wae niku sing leling sem enten niku.
2: Sing dikarepake nados dicedhak yen cedhak didoi kuwi nyawango. Tingkah lakune Werkudara adoh bisa disemrupi cedhak ning kaling-kaling.
0: Wah niku angel bleh niku. Oh angel bleh. Gue ngeten sing diwamping-amping yen ngene ngora-ora ngentak-entak. Kowe kelakon krowo niku ada brangkangan ngoten. Gumun ning kesen iki mengke dipamrih patine ngoten mawon to.
2: Lah karepku ngora kowe pun niku mawon.
0: Ditukok pundre mawon Werkudara niku dilorope. Ayo ramati ono teleng ngetik prosoro kuro ketibah kawis rono patini berguntur wajar bat.
2: Iya nge lampun suuk ni lo.
0: Ulot Aswatama wonten puniku ingkang adau ya kisiro metu onjo bondang wadyo amung sawetara wae bakal ndak kanthi marang tratapaning wanatik brasara kalau lok-lok nondoni mboten lami dateng sedika ngestu ayo kendhaw sumerkang bala lumaris

0: kumarubuk.
1: Lesus lirpinusus.
0: Saya ageng wedaling kang Pancawara, panca tegese limo. Wara arwaraning barat kang samya umiring sengkarnya sang Werkodara. Prah ora guru mamalikan samya narajang. Kayu kekayon kang jero tantepe padha rungkat temah karangkut ingkang cethek padha rumpal kaprapa kaprasa temah dadi dalan ngumpating gunung-gunung keh para janma ing parden kang samya hebat andulu datang sang Werkodara kang pan probida kaya dewata ning angin. Najan angin gede kang umiring tindaknya sang Werkodara wonten ing parden boten damel karisakan nanging anyumbang subur makmuring tetaneman keh para brahmana pandita sugata nimpuna wiku maharsi resi kang samya tapa ana imbanging gunung dupi mula tindaknya sang Werkodara samyang guyangake kentho keleng utuk makendeng-kendeng sung puja sesanti mulya dateng tindaknya sang Werkodara sanadyan ing janma pradisan keh kang samya kelayu-layu kapiluyu kepingin nyumurupi kaya ngapa sang Werkodara dedek piadek kang sarta pasmone nadyan kang wis nini-nini pikun kepingin anyaketi nedya angaras epe-epe sang Werkodara udhuping manah kinarya dedampi denya nandang ruga yen to tekaning pati dadya sangu denya arsa munggah ing kaswargan akeh para kenya lan wulandar ingkang samya gugup karana midanget ana prahara guru mawali antinarko dhateng ing pangrencana nanging dupi dipun waspaosaken ana satya gungalur gudhek wok simbar jaja yen ngandika gereng-gereng kaya guntur nyata satriya prawira gunungane senopati orang ngemungake para kenyolan mulandar senajan ingkang ndawek garbini uga sumusul ingkang ndawek garbini uga sumusul lampah nyosang Werkodara karana mboten betah dangu pepisahan nyadyan rasane pisah nanging ragane anggung manunggal tetunggalaning raga mahanane tetunggalaning rasa temah mbabar kerukunan kaya mimi kang nedeng hamin tuna parandene sang Werkodara eling-eling satriya kang luhuring budi pinten-pinten ingkang dipun wuningani katampen wonten ing raos anggung mesem kewala mapan kudu mangkono lakune ngurip ana kang tata ana kang pating jlempah ala becik sayekti dikawuri dadi wulang-wulang ing kautamen besok kanggo tetilar anak putu sinigek ingkang ndawek gumreget satemah gumregut wekasan gumregah nang wau kawusa ingkang gesang ana telenging mana arenten dalu patrape kaya ngembong bojaning pengantin

ana kempalaning carita prak ginawe adoh doh ginawe prak. Tunggal kandane siji critane nanging kaya bareng angkate. Ingkang ana telenging wana gung liwang liwung sinebat wana Tik Brasara. Ing kono ana makhluk kekalih kang padha urip ana telenging wana. Asipat raksasa. Gedhe dhuwur tanpa beda kaya gunung anakan. Sinten ta punika wastani? Kala punika ing awasta Ditya Kala Rukmuka. Ingkang saduga ndadhae lenggah kaparing ayun awasta Ditya Kala Rukmuka. Ditya Kala Rukmuka miwah Rukmuka lembasan kaya jambi sinigar tansah sarambut. Netra kaya Baskara Grana kaya candhi ing baita. Tutuk menga kaya guwa waja mingis gumilap kaya parang turi. Ngisih siung kanan kering modot sak tulaning warak gedhine. Watak wantune ngrasa yen petak kaya gelap. Pian wahing kaya gluduk. Kekalih kang samya sapa jagung. Wis dangu daya nandhang keluwen. Nadyan satwana wis gusis kaya sinapon. Karana wis telas kamangsa dening makhluk raksasa kalih kang padha urip ing kono. Kawasan kaya dene wis orucat bebayune nganggo. Mlamun ngucap genti-gentian utuh, genti-gentian uding.

Titan Orodra Maspat di Orodra Dewaku. Wela apa ya mati kaliren iki mengko ha orok makala. Wula kepiye? Aja meneh sing jeneng Kidang Menjangan pregul wae kok ora ana kepiye iki mengko ha.

0: makalah. Urup makalah. Apa kakang urup muka? Mengkini, Yayi. Rasane kang nedenge hanandang sesiku. Saliring pakarting kang agan tanpa paniti periksa tinemune kliru yaiku awake dhewe. Ingkang nalika semana padha-padha isih ngrasakake kamulyaning jagat. Sinunggo lan sinembah dening sadingah titah tinemune aku lan kowe dina iki kelambrangan dadi janma wanan. Bakal pirang taun maneh pundhating lakon kang sinandhang awake dhewe iki. Pinaringan pepancen wujude pangan. Yaiku satwana kang padha urip ing kene wis entek gedang menjangan kalebu kethek wae ora ana perkul wae uga ora ana yen nganti mengkene dipadhutake lakone wong loro nandhang keluwen nganti keliwat sangka setahun apa kelakon mati garing. Kang tak kumuni kakang musawat toronggon kunandang kasatan dumadaan ketiga dawa ketiga ngerak angin tak entak aja meneh sing jeneng tetes sing banyudan bakal tiba ning ngebun wae kaya sinumpet dening panguasa ning dewa ngantilatku garing mekingking sedilo-sedilo ngului dumeh hasad nadyan oyoting kayon kang tak peres-peres maune metu banyune jebulakeh podo kapuk godonge garing kayune ageng wila kepihil lakon nyawai diwiki bakal pirang taun maneh bunda tinggone anandang sesiku kakang
1: ya nyanyi
0: kabeh munamung dermo nglakoni mungguh dumadine amung pasrah marang purba pangwasane kang agawe jagat.

0: leng-leng lalu mangulati Suryo mangrang sang ayah Umya Samara Waryanto.
1: Apa iki ya? Kaya ana lindu tekane salah mangsa. Loh ora angin gedhe lho. Akeh kayu kekayon kang padha rungkat. Wae ning apa kae lho?

ning pangan teko. Endi kakang wakai? Ana wong gedhe dhuwur blengah-blengah kuning kulitane smorot kaya sang iwang mulan. Entah ing kidang menjangan ora apa-apa kae dipangan wong loro ra dadi sesasi. Opera saya gedhe dosane bot-bote aku lan si kakang nedhenge nandang sesiku banjur sikara marang pepadaning manungsa. Yen perlu mangan wong ora apa-apa kanggo urip kok. Sing tak pangan ya nyawang wong ora sadhe ngawong nganggo milih awe. Yen kepingin mangan wong wae mbak ayu nelasak ing padisan ayo ning urung karuan wong sing arep tak pangan mau dadi sirku ora. Wah sing larang dhewe jagat ki nggon sir kuwi mau apa beda-beda yang dadi sire ya bakal tak kemah-kemah. Aduh ojo aduh ya aku manut ditum wong loro ora aku dhewe aja wong loro kisra kengko aku dhisik sing mangan aku sing luwih tuwa wong tuwa ki mujekno wae ah wong tuwa nglakoni dhisik kok mujekke apa tanam doting peting klang wong tuwa kok nyawang ya ora kuat ngono. Dikuat-kuatke kuat ana ing pandulune ngrasane kisra welae ning pangan tekane.

Lapien nuno beneran. Morga ketutuh noy ngendi. Papan dunung ingkang terto pawitra mah ning suci. Kandane guruku Pandita Drunana telenging warna tik prasara. Weladalah kojeran. Wene golek banyu ya ora jeneng kecil aku dhewe wae ngelak ngagak-agak. Tetes ora bisa ngombel kok kowe golek tirta pawitra ana kene iki apa jeneng ora gebelusuk nalarmu? Lan kaulana kowe mapan ana jroning alas iki ibarate kaya dene mina kecemplung wuwu. Tangeh pisane urip tetep kowe dadi mewangsan ku aku wong loro iki wis duwe nggone padha luwe ah. Yen kurang padhang paningalmu mripatmu tengkal nganggo paku. Sawangen aku amung iden tatan porwang watak wantun ing Werkudara. Pirang-pirang kegayuan yen durung kasebatan ana pepalang apa wae tetep tak trenggalangi. Wah, ya kakon kowe yen ngono. Rukmu kala apa kakang dinenggae padha diwiwiti. Kowe nyekel baune tengen aku tak nyekel baune kiwa. Ana mburi gegere didengkek putung buayake. Mutah getihe disesep-sesep diombe wonge dikeropok wandangku.

0: semakin hatiku. Jelaning buta loro, paragane ora kadulu. Aku nyumrupi pangijawan taing Sang Hyang Indra padine Sang Hyang Bathara Bayu. Basaku katur Bukulun.
1: Yo, Kaki Bimasena. Mus ulun tompo pangestulun marang kita diagi tampanono.
0: Pak Werkudara wis ulun tompo kita tur pangabekti. Amung pangestulun diagi kita tampanono. Yo, tompo gawe dening atiku. Coba saka iku Pukulun. Tembene aku sumurup dewa kang mestine mapan ing kayangan. Jebul aku bisa nyumurupi ketemu ana telenging wana. Dong apa dewa iki?
1: Kawrana kulup. Muga aja ndadekake kagiyatan tias kita ngentor kesosa luru kang padha hambe bidung laku kita iku mau yektine kedadian saka jeneng ulun Sang Hyang Indra apa dine kakang Pukulun Bathara Bayu.
0: Aku saya gumun ing atase Pukulun Sang Hyang Indra lan Sang Hyang Bayu wis padha kepenak mulya sugenge dadi dewa. Ora nang apa isih duwe suprih lan pamrih dadi buta kaplalah saba ngalas. Apa wis padha bosen ngene dadi dewa? Kusik ngir mengkene mungguh lara-larae ya kulup. Sak temene jeneng ulun lan kakang Pukulun Bayu padha nandang sesiku wawit kena soting Sang Hyang Hotipati.
2: Ing atase dewa iku tukang ngesotake kok keneng sot ki luput ya apa tak dungengke ya nggil.
0: Iya.
1: Nuju sawijining wanti ing kayangan ana pahargyan agung. Ing kayangan ana pahargyan agung mengeti ambal warsa ingkang kaping 1000 Pukulun Sang Hyang Jagat Grinata nggone mandhegani para dewa hanggelar kayangan ana pucuk ing gunung Himawat. Ing kono ora jeneng mokal yen to kinarya angrengga pasamuan ana jroning bagian dianakake lelangen wujute beksan linggot bawa. Wujute beksan linggot bawa. Iwa dini. Beksan linggot bawa iku kasarira dining Bathari Wilutama. Putrane Wopukulun Bathara Narada. Bathari Wilutama nadan ora tak pratilakake nanging mbok menawa kulup mus ngawruwi padha-padha waranggana Bathari Wilutama mau duwe dasar watak angujiwat lelewane kinarya gada micarane kinarya kegaman pasemone kinarya mamet prana tingkah laku sak solah bawane gawe honjate kang padha tumingal nalika semana jroning beksan linggot bawa gumelar kabeh kang nabuh para dewa ingkang astor bab yaiku garwane Pukulun Sang Hyang Brahma Bathari Saraswati iku dewataning budaya nalika semana ngastor bab dene ingkang astogong panjenengane kakang Pukulun Bathara Prabancana ya Bathara Bayu ewa dene jeneng ulun nalika semana tinanggen nyekel kendang Ungger lestra yen tak ucapake nanging ngelengkara yen ora tak lairake. Perkara iki dilairke apa ora, Ungger?
2: Yo. Apa Dewa iki lakone padha karo Titah?
1: Malah kepora halus Titah sithik, Ungger, yen diitung.
2: Bajut nonggonmu ngandaraki
1: Tumata analiku semono Bathari Wirutama nggone peksa wae sing diagem kuwi busana sarwa sutra tur sutra tipis peksaning Bathari Wirutama nalika semono nggunakake ketawang gedhe yaiku angir mendung sing nyekel kemana Bathara Muryana panglike widodari kabeh urmagang lelewane kang ambeksa Bathari Wirutama nganti ngor kake kang padha tumingal akeh para dewa kang padha nguculi dulbane akeh para dewa kang itung-itung papat dadi wolu kisra sapa wong kuat nyawang waranggana kang sulistya marna dasarin diwatak mujiwat yen priya mertanggung wae bisa uga bedhah diadani lho ngger aku iki sing wis warek samubarang wae getor sarinane sak kujur aja jeneng isin ditonton anak putu wah kaya ngopo polahku ngger iwo dene ya tak lakoni ngger Sang Hyang Bayu kang nalika semana ngegong sangka kasurung rasa bronto kang ora bisa diampah nganti meses angine
2: apa neng nabuh kok nggawa angin ayung jeneng dewataning angin
1: angine peneses mijil saka sarandoning sarira anempuh sariane Bathari Wirutama busana sutra kang sarwa tipis mau wekasan kalingkap
3: batut kiranggil
2: ngode mertanggung Bathurna
1: wah nak jeneng cerita ngene kok ya bisa kae serenge ngrasa
2: mapan iku lho kok mapan iku
1: nganti ketingal wentise mencorong kaya kencana silangling bubrah nggonku nyekel kendang wela jebul wong endang ki halangane yen weruh wong ayu sing tak alami ya ngger anak putuku aja do nirokke ning lumrahe pengendang kuwi lumrahe padha karo aku ukurane padha kacek-kaceke mung sak driji bedane wong endang kang tukang gawe rama mau upama tabuhan mau jregere anungsa kendang mau mapane ana napas dadi jejeg lan bubraing irama gumantung ana wasesaning si kendang mengkono uga manungsa rubuh lan jejeg kadeking manungsa mau gumantung ana lakuning uswa yaiku lakuning napas kisra nggih Nggon ku ngendang bubar kendangan mlaku-mlaku meneh. Nganti kang mestine magaan ra tak magake. Nggon kengser tak nggo ngaplak mengkono sak kepadane. Nganti mesine mung kendang gedhe dangdung tak berakake. Karepku nuju prana lah kok malah kesiku dening sing wajib. Sing wajib ya iso ngendang marake nggih. Dadi pirang-pirang nggon sing ngorehake rasa pengendang iki sing dilon iki ya wis ngerti ngono. Lakon iki kawuningan dening Sang Hyang Jagat Grinata. Lenging bebendu ora ana liya kejaba mung jeneng ulun lan Kakang Bayu. Mengkene munggo pengendikan itu inguni. Heh anakku Indro, heh anakku Brahmo, morogagi bujumu Saraswati Singkirno ono sawi jiwiji kang bakal tak ngendika aki. Heh Bayu kene majuwo, we ngerti Batali Wilutomo iku sopo. Bathari Wirutama kuwi sesingitan ulun. Lah kok arep melu kaya ngono kuwi kepiye? Yen caramu kaya ngono, sing dewa mung jregermu nanging jiwamu ra seksa wenteh aku dadi buta. Lan Kakang Ulun Sang Hyang Bayu najan mawantu-antu nggonku nyuwun pangapura. Sang Hyang Jagat Grinata ora kepareng suka pangapura. Malah aku sakarone tinanggenah urip ana telenging wana. Kurang luweh lawase 50 taun. Nyatane ana dalan kang prayoga sira kulub kang bisa mbirat Sukerta kang sumandhang ing ulun ngruwat nggon kuasipat raksasa samengku wis wenteh jati ning wujud dadi dewa maneh. Mula kulub minangka ganjaran ulun marang jeneng kita mara iki tampanana sesupe Sesutya Druwenda Mustika Mani ing Candrama. Sesupe Sesutya Druwenda Mustika Mani ing Candrama dene mungguh daya pangwasane lamun sira ngambah ing banyu kinalisake saliring rubit doi kingger kulo tampanana
4: Candra ingkang puspitor

0: malingmu.
1: Mong kuwi mesti bener, Nger.
0: Yen ngono bapa tenaku njaluk pamit.
1: Ya, Nger. Muga-muga tumuli. Bisa ketemu kalawan Kang Sira kayu.
0: Critana kakang kuwi aku njaluk pamit dong, Rutara. Aja kaya bocah. Aja lir wae ing sesanggeman golek ana sing nganti ketemu. Darbo tekad nadyan taun ana Windanana aja bali marang projen durung entuk kaya welingane Papa Druna.
2: Iya, dileke aku budhal.

Srebeng sang Hyang Arga kumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang sinarita. Amung sang Hyang Tandra kang mijil saking pertolar sumerbawani jagat. Widata sing kamantian diwasane sang Hyang Arga nengno wau kawusa. Kentos ingkang sinarita kang dawek andhelana. Denyur mampah ana telenging wana anggung kerendet arendet busanane.

baragagago gagdo ndoroku lo tetanyo. Wah, bengi rek berak men romong ya. Eh, genep sajene sajake. Kok mung sisih munggo mbok no melu sisan dah kaya ngopo. Nak jenengane wong gerang waras ki do ora lego atine. Kena uripku ki mung kari kuwi gayu aku. Kok dialang-alangi ki kepiye? Kuwi do arek kecemplung neraka ya. Menawa truk

wangsuling praja sa tuhu. Wah dicat tinggal iki. Dari tuhu dintepke, Gong. Agek cengkoke nganggo tekanan lho. Aku ndak darani wis tuwa le, mula berak reyale. Sing arane kowe ora berak, berak iki sapa lho? Hanlasa.

0: jan seragam tenan iki apa wis di cocoke diragum sak durunge ya. Ambo kaya rong perkara sing nyengkoki aku apa kono?
1: Lho.
0: Yen miturut umur iki sing muni cengkok ngono iku dunya aku dhisik, kono karek nirokke. Ande bener nek Slendro kowe kok kerep nganggo cengkoke kuwi ya to. Aing nes pantes ora kelakon karo wong e ya kelakon karo cengkoke nek aku ngono kok.
1: Ah, bocah iki. Biadab ya. Terus no, Yayi.
2: Mangkana pian tuwa.
1: Markun, gitu.
0: Sing jeneng swara Mas ya iya iki ya, Gong. Ayo, ning Mas Mirah, Mula Warta. Kuwi ra anjas moro dengelmu. Oh.

0: kurang sak wilah aku ora trima urung padha karo sing arep. Samun.
1: Ngono, ayo bali.
0: Samun.
2: Samun.
0: Manut tenan ya. Jane sing nyuara iki batin-batin ya kedanan karo kowe iki. Bangar. Mung ora kelahir, wong wedok iki racake bisa ngempet pati. Nak wong lanang iki do gedung sangan iki lho, ya kalebu aku barang iki lak ngono to.

0: banget. Nggo tombo kangen.
1: Nggih.
0: Pisane mari kangen piye, Gong?
1: Lho, mari kangen.

munggo ora patek kemrungsung ya penak neh, sareh wae santai, relax. Yo tembere piye tembere? Tekak-tekakan gulu aku ani. Bocah iki tak bungkem lambemu kowe. Bapak kuih, ganti bojoku demonstrasi nyuara. Bagus.

0: Kang nyuwanten tunggal wau sesilihipun sinten miwah kelahiran pundi nggih? Monggo kula aturaken kemawon identitasnya, nggih ta? Men saking pundi, Dik?
1: Saking Dabar.
0: Oh. Putra Pukulun Bathara Trisna Diweja, nggih ta? Dabar nggih, teng asma sinten, Nun?
1: Yatni.
0: Wah, persajan iki. Wong bares. Lajeng iki nembe kemawon kapiring mau lagu menapa, Nak?
1: Pangling wonge ora pangling suarane.
0: Larasipun
1: slendro.
0: Slendro menapa?
1: Miring.
0: Mboten leh nak miring. Ayo sing jejeg ngono. Niku wau lagu ramane napa nggih?
1: Dangdut.
0: Ciptaane sinten iki?
1: Mbah Narto Sabdo.
0: Lembah kuwi ora. Mak printing ya ora. Nyeluk emas ya ora iso. Mbah. Cobi ijoane pripun ngrungokne? Ijoan. Pangling wonge.
1: Pangling wonge ora pangling suarane.
0: Oh, urung malih suarane. Terus
1: aja kakeyan aksi.
0: Sing diuneke ngene ku sinten jane? Hah? Sing diuneke aja kakeyan aksi niku sinten?
1: Hah? Gandul.
0: Oh, gandul. Nah, bocah lali ini kok dunak-unake. Ya mung dadi impen no, ora. Kuwi anggere turu rak kejutan nggon unyeng-unyeng. Ada unyeng-unyeng kok kejutane piye, ora? Terus
1: ayo ten. Katon apa?
0: Diundang mana? Pian iki apa? Ngene terus monjo. Manja kok monjo.
1: Wengaren. Wengaren mbok sing eling.
0: Oh iya.
1: Cek semana.
0: Cek kapan kuwi ya?

0: niku pun lumrah gedek nggih nak. Jeneng rada regeng sithik kahanane ngene manja niku pun umum. Dudu sawijining perkara kang anyar. Nggih nate kula tekani omahe.
1: Ya nduk yo, do anu neh yo.
0: Aktif neh nang seni. Mboten kok Pak kula badhe pasif. Kadawi menawi nyen kersa nembung Kang Putra. Waduh, lha iki piye aku iki bapakne. Kula badhe pasif. Waduh, apa ya? Nek pasif mah positif. Iya ning elingono karirmu ya, Nduk. Kowe duwe dasar swara apik lan budayamu ki cukup. Ing nganti kowe meneng wae ora ubah lan ora giat nang seni sak upamake kaya dene sarung lungset ing gadean ya, Nduk. Kerok bendung ya. Wastra lungset ing cekelan. Iya kudu ora petus. Cari disuwek ngono to. Kulo badhe pasif. Waduh. Ya wis, ora dadi ngopo. Ning ya ora murung. Ya bali mulih mula-mulanira. Sing maune tuking sumber saka seni ya nyetari nang seni meneh. Lah aku bener melu seneng. Pancen kuwi sing tak arep-arep ngono. Muga-muga dinodo selawase. Swadan aku mujek-mujek muga-muga langgeng ora ya to. Mriki ajek sengsem pendak dina. Sik. Iki aku mamerke Mbang Lepang iki. Mergo iki adimu sing saka Tirta Kencana ya nusul. Mbang Lepang. Mbak Suryati anak, Mbak Suryati anak kono ta? Anak. Sing cilik suarane sih gede temen rika ya.
2: Aku ragori.
0: Aku ragori apa sih ya?
2: Masuk angin.
0: Masuk angin kepriwe kabare kok? Kepriwe kabare kok? Oh, siki kepriwe kodanan sih? Saka ngendi sih kok?
2: Nang omah.
0: Loh kok omah? Apa kok isih sinden sih siki?
2: Sih.
0: Pamane nyong njaluk iki sih gending bleketaket sih bisa.
2: Ya bisa.
0: Tuli bisa ya. Akeh pas titik sih si bleketaket.
2: Sidik
0: bae lah. Sidik bae lah. Kepriwe sih kok sidik?
2: Kesel.
0: Kesel sing wedang anyang iki kok apa pake nyong ya? Aja ngono. Kok saiki wis susah karo bapak niki semel nyepela kena. Ora kena ya. Jenenge kok siapa sih? Suryem? Ya.
2: Suryati.
0: Oh, Suryati. Mbak Suryati wis suwe ya nandur Kembang Lepang ya. Mbak Kembang Lepange diunduh. Siki ya, diunduh siki ya bisa. Ya bisa. Kenapa sih kok ora dalu yo? Terus-terusan lho, Sinden. Ya. Kepriwe sih? Kok ora dalu yo sebab apa sih?
2: Kesel.
0: Kesel. Kesel mengko aku pijetana ya. Mesti malah kuwalik kok. Ayo kuwalik ngono kuwi jenenge. Ayo Mbak Suryati Mbang Lepang tak rungokna ya.

0: yan?
1: Eman-eman, ano kasiyan, bak?
0: Pagkakadang kinasiyan, kakang dalange.
1: Karaku nyelok kakang, kepriwe ya? Korang ngerti silsilah. Karo pake gede kok nyelok kakang kepriwe ya?
0: Apa kone mas?
1: Apa kone, ayah, apa ini si mas aja kakang ya?
0: Kalau jeluk mas ya rapatu.
1: Siapa sih rapatu sih?
0: Rika.
1: Rika, aku ora patut ya, ya ana wong pirang-pirang nak ijen ya patut sih kepriwe ya. Nyonya-nyo.
2: Yo.
0: Ana kene. Nang kene duwe sedulur. Lanang.
1: Diwas kebenaran yen kok anak kene duwe dhuwit lanang kena dinggo ampiran Mbak Sur.
0: Rika Rabi nyong parani
1: nyong ngarep Rabi wong wis ora ana kene wis dipek muwong Prabu Rama ora ngukup dosa muka ora ngukup dikukup juragan bakso ning aku tetep simpati mati bareng tak lakoni Tariwangi pun manuk pegatan kalau wong omah ora dadi ngapa Tariwangi pegatan kono dipek wong liya rina wengi aku ni seldri adikmu kuwirangane ajak-ajak kanca lho to
0: Inyong Rabi rekana leni
1: ya sekalian nyong Rabi hari kamaleni
0: ora nyumbang dunya beranak
1: are nyumbang apa sih
0: nyumbang

manang tindak nyeri sang pamajaning Pandhawa. Anasak tengeng Wanawasa grigiting antara tepasing wau dadi. Tanyepa pringgo payaning marga tan ketang durga ing awan geger Buranwana. Warak sing wandaka kenas adat lutung samya lumaya nebe bisa tata dalma tuk mangkono pangucapi. Patur padha piyak seninggal katitik semlamar gandan ingkang caeng katon kae dudu wong lolo masih treng sumur mesing madu. Cedhake ngatapa truning andana wari aja ta ingkang anti kagep. Pok saliyane senajan kapidak wayangane bakal gedhe walati. Kanca mire. Sinigat ing marga ingkang lumaksana lan kentos kang ngrita madyaning Wanawasa. Ana makhluk jalu lan palestri. Arinten dalu ngadap-adap pranyata anggadhahi watak sureng rono.

Raksasa kalih jalu lan pawestri. Pang padha sasana ing kono tuhu punika ing ngawasta Ditya Kala Harksa. Rikma gimbal den udal-mudal madul. Adamang suluring wit-witan kang gedhe sesumping kembang bendo. Sarira ambes sisik. Mulune ngawak anoncong kaya dom. Amung nganggo cecawet klikaning kayu sinten to utawa adon kang mengkraken. Sang Raksasa punika semahipun Awasta Harksi Putawadon ingkang nyatane wis dangu denya gendon rukun lan kala Harksa parandene ingkang prene masih kata ingkang pinotah rumbel ingkang pinanggil. Dadi amung kandhek tanoro kang ngucap genti-genti pepandhangane terus.

0: Ilange buta lanang wadon maula kok anakku. Bathara Kamajaya. Daneng apa iki? Kamajaya karo Rati padha dadi buta. Pangapekti kula Rama pukulan. Iya, Majaya.
1: Pangapekti kula Rama pukulan.
0: Iya. Rati tak tampa gawe gedhene atiku. Rawupaduka pukulan Sang Hyang Kamajaya sumkemping pangapekti kula katur.
2: Iya.
0: Pamadi tak tampa gawe gedhene casmu. Pukulun Bathari Ratih pangabekti kula katur.
1: Iya, pamati tak tampa gawe dening atiku.
0: Coba sapa iku? Apa ta munggo pelune dene kowe sesinglon mimba raseksa lan raseksi. Mraten awratipun raos katresnan kula dhateng titah pujangkara pun pamati. Ingkang sanyatanipun ing rikalenggan menika nandhang sisah. Karena ngrasakaken tingkah lampahipun kula perkudha anggenipun anggung raraketan lan pandhita Druna.
3: Ngono.
0: Mono kagge tumeh gamblang lan murih gamblangi Permadi dawana dewi. Permadi kula pukulun wonten pengendika ingkang adawa. Pilaku tanpa guna yento siadian deder rasa semelang merhatinake kadhamu perdo kuluk perkudoro nggone anggung cinaketing pandhita Druna jerkawrono kuluk Pandhawa kang sinebut antiga saptarangan pecah siji kabeh bebila mukti siji kabeh ngrasakake pinodrat ora ana kang ketitir sawiji-wiji sadurunge kliwat Bratayuda Jaya Binangun mung ana sawetara minangka pepulih gempaling atimu prakara iki kula pamati sira tumuli balya marang negara Ngamarta bot aripoteng lakon cukup pasrahno pangejawan taing Sang Hyang Wisnu ingkang kasarira narindring Ndrawati.

Darwadan lawangan lo sing manah dupinampi warsito paduka pukulun. Ngibaratipun kados dene lumampahing wanci panglong papat obor sewu padhang lawangan tanpa sangsaya. Syukur nang ayu bagya kula. Pariwurna nggon ulun marsiteng jeneng kita kula pamating mengko jeneng ulun. Sarimbit lan batari ratih tumuli bali makayangan ih. Mboten langkung sumkeming bekti kula ingkang ngandhelaken sajengkar paduka pukulun. Rama pukulun kula nyuwun pamit. Ya Rama Jaya, mbok ya mampir nyang Karang Kedempel. Ibumu kangen, ha? Ratih barang ora tau dilek mara tuane iki kepiye? Kong-kong, wah, Rama petuk putrane. Aku ora nyedaki wong aku jane Meri iki padha-padha anak Semar kono bagus kok kaya ngene. Ambito idam-idamane ora perlu ngesula kok. Kabeh mau sak temene wis kinudrat dening panguasane Kang Akarya Kodrat kok. Iya, ora iso kaya keterangan le. Ya Kamaja lan sak pungkurmu ndaraku pemadi tak dherekake bali marang Amarta iki. Rama pukulun sepisan malih kula nyuwun pangestu.

pundhita kang minangka sambunging carita ing mangke. Wah punika ing ana negara Ngamarta. Ya negara Cintaka Pura ya ing Batana Kawarsa. Apa to marmane sinebat nagari Amarta saya ting kono umyaning pangasrepan. Cintaka Pura kedaton ing Sekar Pudhak Arum Jawi lebetipun. Batana Kawarsa ilen-ileneng toya jawah. Sinten to ingkang angedhaton ing kono tuhu punika pambayuning Pandhawa. Aja diuluk Prabu Puntadewa. Ya Prabu Dharma Kusuma. Ya Prabu Dharma Raja. Ya Prabu Dharma Wangsa guna talikrama sada dwaja kang kaya sang adata satru nuturi sajuga lenggah aning pandhapi wewangunan ing apit ingkang rayi kekalih sumendhi dalasan warudu Raden Pinten Sumawana Raden Tangsen. Dening nanggungan dadai lenggah mungging kananipun sang nata lenggih punika ingkang ibu sesilih Dewi Kunti Talibrata ya Dewi Prita. Jeneng kang mabuka Yayah Konjem Pertala Wedanane lah punika pamadyaning Pandhawa. Araden pamadi ingkang nembe Kewala Sowan Hangabyantara. Nalika semana nampeni rawuhipun ingkang Raka Nata Dwarawati Prabu Kresna ing acara lenggah satata. Mangkono pangudyas waraning wardaya sang nata kalih lamunta dereng kawidiling nisan.

pun bilih mboten tilar budidaya. Dipun titik saking watak pambekanipun kadang kula Werkudara anggenipun anggadhahi watak gunung waja. Menawi sampun gadah karentek mboten saged dipun pambengi dening sinten kemawon menawi mboten pikajengipun piyambak. Awit saking menika mugi-mugi nggih eri kalenggan menika putra paduka Indrawati saged damel srana Werkudara supados enget sesanggemaning praja miwah sesanggemaning kekulawargan. Mangandur

0: Sudrajno Putu Panjenengan midhangetaken program Mamba TRR ing Yogyakarta wonten ing giaran ringgit wacu Charles Darunatas ingkang katindakaken dening dalang Ki Narto Sabdo kanthi babar lampahan Dewa Ruci. Sudrajno Putu sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: Ulup Merkudara.
2: Apa ibu?
1: Ing pepungkuran wis tak sediakake banyu mawar kang cacahe 7 jembangan kanggo ngresiki sariramu kanggo jam mas remamu aja nganti klepetan dedusaning Kurawa lan aja nganti ketularan wat tak tandalane para Kurawa. Kula sangka bunga-bunga ing atiku najan sira wis tegang-tegang minangka ngluwari nadhar aku kepengin njejamasi remamu kula.
2: Turu. Apa mbar kakangku?
3: Saka bungaing pun kakang saenggo tan bisa kepetu. Apa to sababe kok mangkono sak temene sadurunge si Adi Prapto kabeh mau wis dadi rerasan. Mengkini rasane dadi kadang werdo kang kudu nastitekake marang tingkah laku ning kadang taruna. Natyan si Adi wis diwasa nanging pun kakang banget ora tega yen to nyurupi si Adi anggung sinanding Kurawa. Toro.
2: Bedeng kakang kuapa. Wis-wis aja dipindho ya.
3: Ngemungno kang ketemben kelakon wae. Kang wis tritinen kang permati sawangen kang cetho etungen kang genep. Priye to Druna kuwi? Hm?
2: Ya. Yeah. Ibu.
1: Opo, Ngir?
2: Aku bali marang negara Ngamarta. Sebab nggonku kepengin jangkepi tata krama.
1: Lho kok ngono? Priye to karepmu kula?
2: Aku njaluk pamit ibu.
1: Turu bar nyandi.
2: Kakang Mas badhe tindak pundi?
1: Kakang Mas badhe tindak pundi?
3: Turu wer nyandi, Haji?
2: Yo. Ibu biyen nalika aku isih butah tau dikutang kepriye?
1: Utangane pun ibu. Dewasa muda dia satrio kang diwatak pawelaksana. Lirih netepi janji yen iya ya iya yen ora ya ora.
2: Mengko bakal tak wujudi.
1: Tarane kepriye kula?
2: Ibu, dina iki aku diutus dening guruku Pandhita Druna.
1: Lho. Kok isih ngrembug Druna?
2: Mapan aku isih kudu dadi siswane.
1: Nger. Wer nang ndi turung mari kangenku kula.
2: Yo, mengku gampang ning dina iki aku kudu ngleksanani parintahing guruku kang wis dadi kesagu aku. Dikon goleki kang ngaran Tirta Pawitra Mahning Suci.
1: Papane ana ngendi?
2: Bla bali tak desek rembuk pengasan kemrekil pangandikane sang guru Druna. Bisane ketemu kawan kang tak upadi yaiku Tirta Pawitra Maning Suti. Aku kudu nyemplung telenging samudra anakku nggih.

0: udan tangis banjir prihatin. Sabeting Puraya Gung nagari Ngamarta ingkang kaperbawan dukitaning Dyas Purasatria Agung miwah Dewi Kunti. Karana midhanget aturing Sang Werkudara Denilar Sandrapati nyemplung telenging samudra. Teka mangkana pangantikaning Dewi Kunti lamun arsa kawiya sanggung magep-magep kandheka ning tenggak. Sinar tan drewerane ngeluh kang nelesing pangarasan kanan kiring. Saengga sapa kang mulat datan kuwawa anampeni sungkawaning Dewi Kunti. Pang banyata putri linuhung.
1: Turu apa? Duh, Nger. Kutung temen nalarmu kulup. Ngendiono jamak lumrahe wong ngudi kawruh lan ngilmu. Kudu sarana bebanten ilanging nyawa. Yo senajan utama utamaning manungsa iku yen to tuwuh awit saka dawuhing guru nanging kabeh mau petungen yungger. Sak temene pakartining Truna kang mangkono mau labet nggone nampa pangajak ing Kurupati. Kepengin ami prili santosaning Pandhawa. Mula yongker murung na setiamu ngoni nejo nemplong telenging samudra kulo.
2: Dikudia-dikudia katangi pun kakang Werkudara enget to marang pangan dikaning ibu luluring derajat manung soe kuyen mesora swolo marang parintaing ibu. Yen to sia digelem gunakake tetimbangan luhur ndi derajating ibu lan guru.
3: Kakang Mas kula sanget mboten lila mlai paduka lampah mekaten.
1: Oh Kakang Mas, Kakang. Apal ngawelas dhateng pamuwunipun Kanjeng Ibu Kakang Mas.
4: Toro. Elinga ya, Yi.
0: Yo sanadyan pati uripe manungsa iku ora bisa ditemtokake dening kang nyandang. Nanging saliring tingkah laku mau sadurunge tumindak petungan nganggo nalar-nalar sing genep. Aja nganti getun mburine. Petungan. Tuna lan batine tungen dhisik. Aja kesusu ketarik marang mewujudan ingkang sarwa mawa cahya nanging sejatine iku lelamisan. Aja mung gemregeting ngrasa sabat disagui dening gurumu ingkang durung genah kasunyatan. Ora. Mandheka semene ya Yayi. Otap petrito nalika semanten saingga kaya betet sewan demangsan para Pandhawa denyang bubundhit. Astaning Sang Werkudara ing pangangka mambengi supados kawurungna dening rasa memplung telenging samudra. Sang Werkudara kang titilo pengawak waja para kadang kang samya ambebundhit astane padha sakala kinipatake. Astaning Dewi Kunti kekalih kang anggung angrangkul bebangkane griya lon-lonan linolos saking lelambunge Sang Werkudara ingkang kalang-kalang ana teleng nitro dawuh namung parintahing Sang Gurunadi tanpa pepoyan.
4: Kakang Seno.

I Toro Opo Anoman kakangku Kue ngerti laniling sedulurmu Bayu Piro kae lan jenenge Sunarso miyarsake Ye Bayu Langgen Bayu Anras Bayu Mangkurat Bayu Kinoro lan Bayu Panutup Sopo Kinoro kowe anutupe aku Kang mestine kudu ora kena pisah kok nganti pisah padha ngemban kewajiban dhewe-dhewe siadiat nyang ndi Mestuti dawing guruku ngopo Nggon kok pengen nyuwur pisampunaning dumadi sono nggon kumujutake rurubo Ya iku kang sinebut Tirta Pawitra maning sudi nggone ana telenging samudra kowe la kungkum bocah iki kungkum ayo toh wong dalan golek kamulyan iki warna-warna ana sing kungkum ana sing eli ana sing nyemplung segara mung nggon kungkum mau sak semene yen kowe dhewe aku seneng ning yen ana bab-bab sing rubeda lakumu sak temene nadyan kowe kungkum 6 taun ya ora ning apa-apane luwe-luwe kaya dene kang siadi otapake awit saka pituduhing gurumu kudu ngulari kang Tirta Pawitra maning suci sranane kudu cemplung telenging segara kuwi kliru cemplung telenging segara mu tan murung mung dadi dalaning pati yayi kuwi tak elingke ya pirang-pirang penandang lan lakonmu mau kabeh pun kakang musang ngawruwi sebab gedhene ngrasa katresnanku marang Siadi nganti pangutap kuwi iki tak wanek-wanekake nggonku mambengi kaparenge Siadi Yayi ayo mampir wae menyang Kendali Sodo Toro kowe wong tuwa apa bocah Wewi wong tua apa bocah aku wong tua dasare pendito pendito kok mentra-mentre aku sing dudu pendito wae kudu nuhoni janji kowe pendito karmengeng yang sesanggeman sapa kang memalangi dekating Werkudara rawe-rawe tak rantas malang-malang tak putung tetep aku nuhoni dawing sang Gurnadi Ora kalem seminggu tak tendang kowe lho.

ujung pesagi. Habrit tuyaning samudra kalunturan dening getihe naga. Sang Nabat mawa kang nalika semana sirna saking Pandhulu. Kumambang sawang kunarapa sang Werkudara nanging kaya ngapa to kaweng penggalih. Nganti mboten saged kawuningan sang Werkudara ketangsang ing pulalit ingkang sawoneng semating Pandhulur Rengganing Kulo. Akeh mit-mitan kang padha tukul ing kono pating bendhayot pawane nanging eloke dene kabeh mau dumadi sarana cahya. Keklempaning pepadhang parandene masih kawon padhang kalawan urup kang angiringi lakune bocah bajang. Anya ketiungganing sang Werkudara dadya kagiyat nyumulat.

0: dereng lan sak sampunipun. Titah ucangkara perkutara ngaturaken. Sumungkuming pangapekti kula mawantu-wantu kunjuk paduka pukulan Sang Ruti Patol inggih Sang Marbuting Rat.
1: Iya.
0: Mus ulun tampa kita atur pangapekti. Sapa-sapa iku Merkudara? Apa ta sababe dene jeneng kita Lila? Tilar kamuktening praja hamil lalu mahasing asamun. Tekan kene apa ingkang sira upadi? Ing kene saya didudu nunging kamulyan. Ing kene dudu papaning kamukten. Ing kene sepen ing kanikmatan. Ingkang ana amung pirang-pirang kahanan kang sejatine iku dudu pirantining manungsa. Apa ra jeneng ketilik lekasmu kang mangkono, Dara?
2: Pukulun. Mekaten awrat ngemban dawing Sang Guru Nadi. Anggen kula kepingin angregem andalan sampurnaning dumadi parikedah kula ngulari. Wujuding rupa ingkang winastan tirta pawitra mahening suci. Dene sanget kluran dene kula pinanggih lan paduka pukulun. Paparnga paduka nedhaken. Pundi ingkang winastan tirta pawitra mahening suci. Dara.
0: Mapan kudu sira ingkang wajib mirengake pira-pira kae wewangsa nulun kang magepokan kalawan ingkang sira upadi pisan. Banget-banget sumengkaning atimu pari kudu kepingin angregem ngelmu sampurnaning dumadi ku apa bener.
3: Margo
0: sampurnaning dumadi mau padha karo dumadi kang wis sampurna. Dumadi kang wis sampurna mau ora mbutuhake piranti-piranti ingkang gumlaring jagat iki. Yen uripe manungsa isih nggunakake daya panasing surya, daya seliring angin, daya sekering warih, lan isih ngambah bumi kasongane akasa, manungsa durung bisa sinebut sampurna jalaran. Mapan ya mung kang nyipta jagat kang winenang sinebut sampurna. Nanging nadyan ana manungsa kang duwe kawruh sarta ngelmu bisa ngukur jembaring langit, ngitung cacahing lintang. Manungsa mau yen ditrusur mesti ana kudiwane. Dadi ora ingkang ora cacat ora kudiwa mau amung purbaning kawasa. Banjur kan pangka loro sira ngulari ingkang tirta pawitra mahening suci. Kene ora ana. Iwa dini. Tembung sanipan ingkang pinaringake dening gurumu marang sira kulub. Mengkene mungguh jrentreh sarta werdine.
2: biar sakno ya ngir. Mengkene mungguh jrentreh sarta werdine. Tirta iku banyu. Gumlare dadi panguripan. Ing endi ana tirta mesti ana panguripan. Pawitra tegese bening. Dadi banyu bening ora mung disawang saka weninging banyu nanging uga dijukuk daya gunane kanggo nguripi sadingah titah. Ora ngomongake ingkang sifat manungsa senajan kutu-kutu walang atoga uripe ora bisa dipisahake kalawan kang sinebut tirta. Mahning saka lingganing tembung maha lan ening. Ing kono gumelare mujudake sawijining katentreman. Katentreman lahir lan batin. Suci tegese kinalesake saliring dedusan. Dene mungguh tetane jroning urip sira mudiya marang penguripan kang sampurna kang bisa andayani katentremaning lahir lan batin sarta bisa ngipatake pirang-pirang dedosan kang sumandha ana ing dheweke kang mangkono sinebut suci. Nanging pirang-pirang kaya kang tak andharake mau sak temene durung sinandang dening sadengah makhluk sepono nganti seprene amung tetep dadi ucap-ucapan kang sarta kegayuan. Lah mung gamblange yen sira kepengin bakal nyumurupi urip langgeng kang tentrem sarta kalis saliring rubeda iku yen wis sira bisa angungak kang ingaran alam jati.
0: Wonten pundi papan dunungipun anggen kula badhe angungak dununging alam jati.
2: Ora bisa tok sawang sarana netra nanging amung bisa kadulu sarana tipta. Bisane tumuli nyumurupi sira manjinga ana guwa garba ulun.
0: Aduh kukulun. Mlapa badhe saged kasmadan. Kula pengawak prapata paduka namung asipat bajang sampun malih ta ingkang kula sakwetahipun nadyan jentik mangsa cekapo.
2: Gedhe ndi sira lawan jagat? Samudra lan gunungipun saiki wis bisa kawengkuing jeneng ulun. Dalan kang prayoga bisane tumuli sira gamblang. Kawan apa ingkang Srupadi manjinga ana guwa garba ulun metuwa talingan ulun ingkang sisih kering.

0: ស្វាសនៅចិនចំអាយមតំត្រំទយឯគូអិងកាំងសិនបុតអិងលោកកបកលោកកតកសិលាមបកតកសិលាងិនya ing kono ingkang sinebut ing alam hati ya ing alam langgeng rasamu kang ngungun disapatake bisa nyumurupi gumelar ingkang kaduring netra nanging apa to sababe sira bisa rumangsa ngucap andulu sarta miyarsake wadine ora bisa nyawang marang awakmu dhewe ya kang mangkune ku sinebut jagat lagnyana ya iku ingkang sinebut ing jagat lagnyana tegese sira urip ana jagating pati upama sira ngrumangsani mati nanging isih urip ya iku ingkang sinebut ing jagat lagnyana
1: mekatenaken manah kula tanpa pamit kula tingali sarana cetha sarta ngegla kula nyemerpi urup setunggal nanging cahyanipun wolu kula nyemerpi urup setunggal nanging cahyanipun wolu menika daya menapa mewah satunggaling menapa pukulun ya
0: urup siji cahya wolu mau kena disebut panca maya panca sing dikarepake kene dudu cacah lima nanging maneka warna dene cahya wolu mau cahya dayaning urip ya lahir ya batin ya iku siji cahyaning surya luru cahyaning candra kaping telu cahyaning kartika kaping pat cahyaning mendung kaping lima cahyaning bumi kaping enam cahyaning geni lan kaping wolu cahyaning angin bondo jagat wolu cacai sayekting kuno ingkang bisa nemtokake rumagang tumitaing sagung dumadi mungguh katri cahya ya iku ingkang sinebut cahyaning surya candra kartika cahyane wis wujud gumilang bakal ambabar wijining manungsa bakal ambabar alusing manungsa ewadini cahyaning patang perkara ya cahya patang perkara cahyaning bumi geni banyu lan angin kuwi bakal mujudake kewadakaning manungsa pepitu kang wis padha nyawiji kang mangkono sinebut wahyu nungkat gaib nungkat iku tegese wiji gaib iku samar wijining manungsa kang maksih kinandhut ana dru guwa karba. Sadurunge dilairake maksih samar nggone padha ngarani sipate jalu apa pawestri. Pukulun apa ngger?
1: Kulon merpi kados kekantaning Latimo Gading. Menika menapa kawrono yaiku sejatining sira. Yaiku sejatining sira.
0: Sira ing kene ndak karepake kabeh bebrananing sagung dumadi. Nadyane ku durung gemelar kang sarta durung temadi. Nanging wis bisa urip. Urip ora kena daya wolung perkara nanging uriping pramana. Dene munggah uriping pramana mono sayekti. Kasurung dening dayaning Sang Hyang Suksma. Sang Hyang Suksma kang bisa mbabar dayaning pramana wekasan manjing marang manungsane temah dadi urip. Mula sanadyan Sang Hyang Suksma ora bisa kadulu nanging wis bisa karasake. Nadyan rawa birawa manungsa bisa drebe karusan bisa anjunjung gunung nangyen kuncatan Sang Hyang Suksma sayekti ngalumpruk tan kekat tan daya tan sedya wekasan ya ing kono ingkang nganti alam hantoko.
1: Kula nyemerpi wonten tahya sekawan warni. Tahya langking. Tahya repto, tahya jenar, tahya sito. Yo.
0: Tahya patang perkara mau dumadi saka bawa patang perkara. Yaiku ingkang abang panyurunging kanepson. Ingkang ireng panyunging kasantosan nanging duwe watak brengge. Ingkang kuning panyunging kepenginan nanging drebe watak jail. Ingkang putih pandhedhering watak suci. Tetelu cahya abang ireng lan kuning mau tansah ngrubeda marang lakuning cahya kang putih. Cahya putih kang ijen datang poruang yen kurang tetek sarto mantep ora kuwawa merangi saliring panggul telung prakoro cahya putih mau gampang dikalahake nangi yen to cahya putih mau ngadeki jejek ada saradil tetelukang podong rubido mau bisa kintas kaprasto dining tayaning cahya kasukten.
1: Malaikaten apar ngau kula mapan ing mriki salaminipun boten wurung mlai kula wangsul ing alam kuwadakan badhe kebak ing penandang lantaran mlai kula wonten niki sampun sepen pinten-pinten penandang lho loro
0: iku dudu lekasing satriya tama ing ngatasé satriya mono kudu roh marang kewajibaning kasatriyan. Ngonira ulun lilani manjing ana gua garba sayekti. Amung ulun parangake angungah. Durung ulun parangake mapaning kuno. Ngentenana wasesaning mangsa kala. Aja ngelak mangsa sarta nggih kewanti. Mulakake midhi

0: boten purun kula kedah ngrasakaken penandang. Cermapang kudu mangkono darmaning titah kudu makarti adasar kadewasan kang ana ing dheweke. Sira sawijining satriya yen to datang ngawuri kawajibaning kasatriyan jeneng nista araning satriya. Mula kula ing pangrasa tanpa gawe yen sira kulub kesuwen ana ngabyantara ulun dumuli balya marang praja. Wis kelakon bali marang praja tulungana gurumu Pandhita Druna kang mengku bakal lampus diri nyemplung segara.
1: Ih, lamung pangestu paduka kukulo ingkang kula suwun.
0: Doro, sesantiku, hayu, hayu, rahayu, lulus, raharjo lakumu.

0: paman sengkuni lun
1: wonten pengendika ing adau pingaing manah kula tanpa pamit papa Druna kinalisaken saliring bebaya mekaten ugi kula
0: Kakang Prabu Kresna
1: kula yayi
0: apa dene Rukunara apa sing jeneng Pandhita Druna kuwi selawase ana negara Ngastina dadi yen Druna debel mepet lan para Pandhawa mau kleru mentak jaluk kudu bali menyang Ngastina
1: mangkene men sinuwun kula mboten badhe kawratan menapa ingkang patuko keparengaken jermapan sanggeman kula dados guring kulawa mboten badhe kula kipataken namung dumugi semanten sadèrèngipun benjang dumugi jaman wasana nanging kawringan sinuwun estunipun wonten satunggaling perkawis ing kedah dinten menika kula mboten wangsul dhateng negari Ngastina
0: udara potok gondeli ora takonono dhewe iki Bapa Druna Kakang Prabu Kresna
1: kula yayi
0: menapa rampi pangodhok paduka kula menika dudu wong gingsir
1: nun kula menika maksih waras ponto indriya kula king menapa Kresna kok namung milik Druna ngono kangge menapa bener kowe iki Gom milik kok Druna ya sing luwih apik okehmu ya golek ning perkara cocok kok sing luwih apik iki okehne aku ora cocok ke lho cocokku ya sing bekokrek kaya ngene iki arep coba nah yo ning jenenge lek ora patut ngono wis kemen mandok nggon kowe apa kowe ngerti karmane Pandhita Druna ngerti wae karmane Pandhita Druna ini iki bubur Poloro dek Paraso iki mangan bubur iki enak kok. Tak tukoke sak wungkus sing wis pare dengar aku. Hus, penicok di ngonoke.
0: Angsa kula tedha mboten tetep tak jaluk.
1: Merpudara mbok aja kaya bocah.

lendir ing sambe kala utara ayo padha sesanti. Pisan merdika tetep merdika nir ing sambe kala tansah gangsar kang padha pinanggih.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sedherek budaya sugeng enjing matur nuwun kagem panjenengan ingkang tasih setya tuhu midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Sampun kapiyarso ring kita jutan setelu datas ingkang dipun tindakan dening dalang kinato sabto kanthi babar lampan dewa ruci. Sasampunipun kira ring kita jutan hakim jangkepi panggian lulan panjenengan sedaya selajengipun kula aturaken tembang-tembang campur sari tumugi tabu gangsal enjang. Saudara-saudara putu sugeng enjang, sugeng midhangetaken.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Raden Dursasana kasatriyane Banjar Junut duwe watak sombong, sakwenang-wenang seneng ngece nggodani wong wadon. Duwe pusaka Kyai Barto.